0: glazbeni vremeplov.
1: Prije 48 godina soundtrack filma Grease s Johnom Travoltom i Olivijom Newton-John dosegao je vrh britanske ljestvice albuma i tamo ostao 13 tjedana. 1982. ostaje upamćena po tome što je Jimmy Page dobio 12-mjesečnu kaznu nakon što je optužen za posjedovanje kokaina. Musical Cats premijerno je prikazan u Winter Garden Theatre. 15 godina kasnije ta je predstava postala najdugotranija izvedba u povijesti Broadwaya. 7 godina kasnije Janet Jackson je na broj 1 u Americi sa singlom Miss You Much. Album britanske pop-rock grupe Tears for Fears, The Seeds of Love, broj 1 je UK album charta. 1992. objavljen je Automatic for the People, 8. najuspješniji album američke rock grupe R.E.M. uvršten je na listu 500 najvećih albuma 20. stoljeća, a najviše uspjeha imale su pjesme Everybody Hurts, Drive i Man on the Moon. 3 godine kasnije David Bowie izdaje Outside, a Alanis Morissette, broj 1 US album charta, Jagged Little Pill. A na današnji dan 1990. Soundgarden su nastupili na festivalu Gathering of the Tribes u Costa Mesa u Kaliforniji. Među publikom bio i 25-godišnji Eddie Vedder, koji je dan poslije odletio u Seattle i upoznao svoje buduće kolege iz benda Pearl Jam. Vedder se zatim susreo sa Chrisom Cornellom iz Soundgardena, te su zajedno snimili pjesmu Hunger Strike za projekt pod nazivom Temple of the Dog, nastalom kao posveta tragično preminulom Andy Woodu iz Mother Lobone. Temple of the Dog izdan je iduće godine, baš kao i Ten grupe Pearl Jam i Bad Mother Finger grupe Soundgarden, te se 1991. godina s pravom smatra ključnom za sjetelski grunge pokret.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Prije 30 godina Bruce Springsteen je rasprodao solo, akustični solo 8 minuta tijekom svoje turneje Ghost of the Tom Judd. Michael Jackson je održao svoj prvi nastup na Afričkom tlu kad je nastupio na stadionu El Mezak u Tunisu pred 60.000 ljudi. 2001. Peter Criss je odradio svoj posljednji koncert s grupom Kiss. Na njegovo mjesto došao Eric Singer. Singer je bio član grupe Kiss prije reunion tura 95. 6 godina kasnije Bruce Springsteen je broj 1 britanske ljestvice sa svojim 15. studijskim albumom Magic. 2008. punih 35 godina nakon izlaska studijskog albuma Berlin, Lou Reed je priredio i njegovo koncertno izdanje koje je objavljeno na današnji dan. Naime, tek krajem 2006. on je cijeli album prvi put odsvirao uživo u St. Anne Warehouse u Brooklynu uz pratnju orkestra i zbora, kako je sve skupa i bilo zamišljeno kad je album originalno sniman. Godinu dana kasnije pjevač nekad slavnih Monkeysa David Jones negirao je najave o ponovnom okupljanju grupe. Ipak dvije godine kasnije krenula je njegova posljednja turneja s grupom koja je na vrhuncu svoje popularnosti 67. imala više prodanih albuma od Beatlesa i Stonesa zajedno, a 2017. američki country pjevač i tekstopisac Jason Aldean odao je počast Tomu Pettyu i žrtvama pucnjave u Las Vegasu tjedan dana ranije izvedenom pjesmom I Won't Back Down uživo Saturday Night Show. Tom Petty je umro dan nakon pucnjave.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: Prije 10 godina Rolling Stonesi su osvirali prvu večer festivala Desert Trip u Empire Polo Club u Indiju u Kaliforniji. Na događaju su sudjelovali Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters i The Who. 6-dnevni događaj podijeljen tijekom dva vikenda zaradio je 160 milijuna dolara, što ga čini glazbenim festivalom s najvećom zaradom ikad. Prije 4 godine Slipknot su bili na prvom mjestu u Ujedinjenom Kraljevstvu sa svojim 7. studijskim albumom The End So Far. Album je zauzeo drugo mjesto američke top liste. Posvećen je suosnivaču i bivšem bubnjaru Joey Jordisonu, koji je umro u snu u srpnju godinu dana ranije. A na današnji dan su se rodili 1951. John Cougar Mellencamp, američki kantautor, slikar i glumac, koji je bio iznimno popularan u SAD-u 80-ih. Njegov najpoznatiji singl je Jack and the Ann. 68. rađa se Thomas Edward Tom York, britanski pjevač i glazbenik, član grupe Radiohead i Atoms from Peace. Prvu gitaru dobio je sa 7 godina, najraniji uzor bio mu je Brian May iz grupe Queen. Još kao školarac osnovao je band On a Friday s budućim članovima grupe Radiohead. Nakon završetka studiranja, članovi benda opet su se okupili i preimenovali u Radiohead. Popularnost je donio već debitantski album Pablo Honey, a naročito single Creep, a albumi The Bands i OK Computer učinili su ih jednim od najvećih alter rock bendova 90-ih. A na današnji dan 1949. rodio se američki basist grupe Kansas David Hope. Kansas su američki progresivni rock band popularan 70-ih godina prošlog stoljeća. Carry On Wainwright Sun je single koji je napisao Kerry Livgren za njihov album Left Overture iz 1976. Godinu dana kasnije pjesma je zauzela 11. mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice, postavši njihov prvi top 20 ulazak u SAD-u. Kerry Livgren pjesmu je napisao u razdoblju kada je prolazio kroz veliku osobnu i duhovnu potragu.

0: Eto, završavamo sa Carry On Wainwright Sound grupe Kansas. Slušali ste još jedno izdanje emisije Roll Coaster. U radio vodio je producirao Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah.

0: Slušamo Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku iz kojeg izdvamo. Odlagalište Diklo i danas goruća tema, problemi s otpadom i u Našicama i Zagrebu. Večeras predstavljanje monografije Sokolovi, sutra jugo i kiša.
0: Dnevnik.
1: O gorućoj temi otpada govorilo se danas u Zadru, nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na gradskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio ostavku direktora čistoće. On to odbija poručujući kako tvrtka odrađuje solidan posao, te da se u javnosti krivo tumači nalaz inspekcije, javlja Filip Buzov.
2: SDP je svoju današnju konferenciju održao na simboličnom mjestu ulazu u odlagalište Diklo, kroz koje, kako tvrdi politička oporba u gradu, već dulje vrijeme prolaze sumnjivi kamioni. HDZ-ova gradska vlast nije reagirala. Odgovor je stigao tek nakon što se o ovoj temi progovorilo na izvanrednoj saborskoj sjednici o opasnom otpadu. Napominje SDP-ova saborska zastupnica Irena Dragić.
3: Ministrici Vučković i kolegica Glasovac i kolega Matić i ja u više navrata spominjali upravo zadarsko Diklo i da se tu događaju neke stvari koje su zasigurno protuzakonite jer se ne radi o neopasnom otpadu.
2: A te tvrdnje sada je potvrdio inspekcijski nalaz, napominje predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši.
4: Direktor čistoće je trebao još jučer podnijeti ostavku na mjesto direktora. Mi smo dokazali i pokazali u nekoliko navrata kao oporbeni vijećnici, bilo iz SDP-a, bilo iz drugih opcija, da se ovdje na ovom odlagalištu ne odlaže neopasni, odnosno isključivo neopasni otpad.
2: A prozvani direktor čistoće John Ivan Krstičević ne planira dati ostavku. Postupit će, kaže, po prekršenom nalogu, no tvrdi kako se javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
5: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju i kao takve te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može biti doći na bilo koje odlagalište.
2: A SDP-ovci ističu kako je zbog Like, ali slučajeva poput Zadra, ilegalnog odlagališta kod Benkovca, Gračana i Crnog brda iz Biljana, upravo i pokrenut opoziv vlade koja ne želi preuzeti političku odgovornost.
6: Ako vodite državu 10 godina, ako ste zaslužni za sve ono dobro što se u njoj dogodilo, onda ste i odgovorni za propuste koji su u ovom slučaju sigurno napravljeni. A ti propusti će koštati generacije hrvatskih građana, ne samo Like, to je samo vrh sante ledenoga brijega, nego ćemo te posljedice plaćati dugoročno, ne u novcu kroz sanaciju, nego kroz zdravlje ljudi.
2: Poručila je Zadra njihova saborska zastupnica Sabina Glasovac.
1: U programu Radio Zadra jutros je gostovao predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši, koji su u svojim javnim istupima često zauzimao za projekt gradnje novog nogometnog stadiona u Zadru. U svjetlu vijesti i brojnih prijepora oko izgradnje stadiona u Zagrebu i Splitu, Gaši ponovno postavlja pitanje zašto se još nije krenulo s tim projektom.
7: Mi često imamo predložbu novi stadion, Maksimir, Poljud, 50.000 ljudi, trebaju ogromni milijuni, Zadar to nema. Točno, Zadar za to nema. Ja postavljam pitanje što je s razumom, što je s glavom. Sagraditi, graditi na stanovima i ulagati milijune eura govori da se nema za početak gradnje, za početak ajmo odrediti lokaciju novog stadiona. Mi ni to nemamo. Mi smo grad, jedini grad valjda među prvih 20 gradova u Hrvatskoj koji uopće nema lokaciju novog stadiona. A kad pričamo o novom stadionu, pričamo o stadionu koji po meni za Zadar treba imati između 8 i 10 tisuća ljudi. I može se raditi na razne načine, ne mora samo iz gradskog proračuna, može preko javno-privatnog partnerstva. Postoje modeli, međutim grad Zadar nema interesa.
1: A u Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj su uz ostalo raspravljalo vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović pritom je upozorio.
8: Imam tu jedne briseve koje sam skupio sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama i prašina je bila bijela bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo, ljudi su mi počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
1: Intenzivan smrad uznemiruje sinoć i Zagrepčane. Ekološka karta grada pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Kneži zrak sinoć bio iznimno loš. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno je dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljuju podatke, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
9: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje.
1: Dnevnik. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sudac istrage Županijskog suda u Zadaru odredio jednomjesečni istražni zatvor 24-godišnjem Zadraninu, osumnjičenom za teško ubojstvo 70-godišnje bake. Za to kazneno djelo prijeti mu do 40 godina zatvora i dok nije poznato je li na sud odgovarao na pitanja, na prvom ispitivanju Županijskom državnom odvjetništvu aktivno je iznosio obranu. Baku je, podsjećamo, ubio nožem prije dva dana na stanovima. A četvero radnika završilo je u pulskoj općoj bolnici nakon eksplozije baterije tresača maslina. Eksplozija se dogodila dok se baterija punila. Neslužbeno se doznaje da su stradali radnici nepalski državljani. Istraga je u tijeku.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sada ljepše teme. Na Narodnom trgu danas je održan susret osoba s autizmom, čiji je domaćin osnovna škola Voštarnica. Edukacijska rehabilitatorica Darija Švorinić, koja u osnovnoj školi Voštarnica radi već 32 godine, istaknula je kako je rad s djecom s teškoćama izazovan, ali i vrlo ispunjavajući. Škola trenutno ima oko 140 učenika od 7 do 21 godine s intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma. Ističe kako su uvjeti rada preseljenjem u prostore Mocira znatno poboljšani, no zbog velikog porasta broja učenika ponovno nedostaje prostora. Škola trenutno radi u dvije smjene, a planirana je nadogradnja objekta s još dva kata.
10: Pa u jednu ruku je izazovno, a s druge strane jako oplemeni čovjeka. Svakodnevno se nailazimo na nove izazove, na, nećemo ih nazvati probleme, ali na situacije u kojima se jednostavno prilagođavamo svakom djetetu, i to je ono što je bit, da svako dijete zahtjeva individualni pristup, tako da svi mi u školi nismo samo učitelji i edukacijski rehabilitatori svojim učenicima, nego surađujemo svi zajedno. Kao jedna velika obitelj smo postali.
1: Zadarska instalacija Pozdrav suncu večeras će od 19 do 22 sata svijetliti zelenom bojom u znak podrške osobama s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima. Grad Zadar time se pridružuje obilježavanju Svjetskog dana cerebralne paralize, koji se 6. listopada obilježava u više od 75 zemalja. Cilj je podići svijest o cerebralnoj paralizi te istaknuti važnost rane intervencije, rehabilitacije, obrazovanja i uključivanja osoba s cerebralnom paralizom u društvo.
0: Dnevnik.
1: Na Zadarskom sveučilištu večeras u 18 sati predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista i njihova doprinosa u Domovinskom ratu, s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 1993. godine, na kojoj je poginulo 11 pripadnika 5. gardijske brigade. Izdavač je Ministarstvo obrane, a glavni urednik brigadir Mijo Kožić ističe.
11: S ovom monografijom završava kao posljednja monografija edicija svih gardijskih brigada i gardijskih postrojbi iz Domovinskog rata. Ta ratna monografija 5. gardijske brigade nije samo knjiga. Ovo je spomenik na 732 stranice, protkan sa 713 autentičnih, do sad neobjavljenih fotografija. Više od 503 deklasificirana ratna dokumenta koji svjedoče o ratnom putu slavonskih Sokolova.
0: Vremenska prognoza.
1: Oblačno je s jakim jugom, temperatura zraka 22 stupnja, sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će mjestimice biti izraženiji, oborina obilnija, umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, malo će slabjeti u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviše dnevno od 22 do 24 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: S vama su bili Ivan Perica i Boštar Kolega.
0: Uz vas, Radio Zadar.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kola. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: U Splitu je završio neformalni skup evropskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Evropskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući evropski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javno zdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito, a onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Tim povodom Regionalni industrijski sindikat će u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojom žele upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a koji i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima. I zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Kristina Bokanić.
5: Dobro jutro, Zadre.
6: Budimo se uz osmijeh, glazbu
5: i priče koju uljepšavaju početak dana.

0: A u 6 sati i 8 minuta, dobro jutro, želimo vam ovdje iz studija Radio Zadra. Još nije svanulo, ali za jedno koliko, pola sata, malo više, svanuće. Uskoro se mijenja i sat, kraja mjeseca, pa će nam onda ljepše biti dolaziti na posao jutro. A ja pričam li ga pričam, ali tebi dobro jutro nikako reći, Marina. Dobro jutro.
1: Da, pustila si me da spavam ovaj zimski san.
0: A ne znam, čekam, barem ti dam minut dva više na početku dana.
1: A baš lijepo od tebe.
0: A šta nije?
1: Nadam se da će tako ostati.
0: Ma, ostaće tako dok
1: barem
0: god ti budeš htjela. Dobro jutro i našem Jurici Baljeku.
1: Da, naravno, čovjeku koji će biti zaslužan za to da ovaj program nesmetano teče. Barom što se tiče naše smjene.
0: Čekaj, on je danas kapetan našeg ovog...
1: Kapetan broda.
0: Htjela sam reći Titanic, ali bože, ne, ma ne.
1: A kud
0: krivi film.
1: Čekaj, oprosti.
0: Krivi film, ali južina je, neće mi valjda naši slušatelji zamjeriti.
1: Da, ja ću samo zaključiti rečenicom kud plovi ova barka mala.
2: Slušaj Zadar. Radio Zadar.

0: Ovome bolje me puši, danas će mnogi govoriti s obzirom na ovo jugo. Neće nikome možda biti do priče previše. Ha.
1: Kako mi je jutro krenulo, ne želim ni zamišljati, ni razmišljati o danu koji je pred nama. Vidjela sam da će biti kiša, ali nisam vidjela da će biti južina. Što implicira da sam se krivo odjenula.
0: Dobro.
1: I onda me iznenadila ta toplina i onda sam odlučila uopće ne nositi kišobran sa sobom. Ne znam zašto, tako da za mene ova prognoza u ostatku dana je definitivno nepovoljna.
0: Nepovoljno je to što nemaš kišobran još, ako tebe smoći pa mi još narasteš, pa ja ti nemam tolike plafone u ovome studiju.
1: A čekaj, Silvi, jel imaš ti kišobran
0: imam,
1: za mene? Jel imaš dva kišobrana?
0: Ne, imam jedan pa ćemo zajedno, može?
1: Stisnut ćemo se.
0: Čuj, slušaj ovo.
2: Slušaj Zadar.
3: Daj dvi kave i pojačaj radio.
2: Radio Zadar.
0: To te ja pitam, dvije kave pojačite radio i zapamtite, ovaj karta Hrvatske na Državnom hidrometeorološkom zavodu pokazuje da nigdje sunca neće biti, dakle svugdje kiša.
1: Tako je i kod nas ovdje u Dalmaciji južina, to smo već i osjetili i osjećat ćemo, čini se, cijelog ovog dana, ali ništa, ne brinite, četvrtak je.
0: Uh-huh.
1: Tako da samim time, to su uvijek one moje poznate rečenice, četvrtak je novi petak.
0: Dobro.
1: Pa samim time onda možemo biti dobro raspoloženi, nema razloga za loše raspoloženje.
0: I još jedna stvar, ukoliko idete preko mosta, bolje da imate više kilograma ili se uhvatite za nekoga.
1: To da.

0: Još fališ, još fališ. Imamo li nekoga? Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, imate.
0: Imamo. Hvala što ste zvali ovako rano, što se ustajete tako rano radi nas.
1: A uvijek sam četvrtkom, vi me probudite.
0: Aha.
1: Danas je Sveti Šime, pjesma je moja pjesma nad pjesmama. Ja obožavam tu pjesmu.
2: Koja točno pjesma, kako se zove?
1: Vratio se Šime.
0: Jeste je čuli?
2: To smo imali.
1: Vratio se Šime, s time se me probudili.
0: Bravo.
2: A, dobro.
1: To je pjesma koja me jako veže za moje dane na mome radnom mjestu. Uvijek sam je pjevala do momu štićeniku i tako se radujem sada što vam to pričam, toplina oko srca u tom nekom divnom događanju jutarnjih mojih smjena, kad bi pokazala, ušla bi u sobu i pokazala bi prst, kaži prst kao dirigent, i dečko Šumer je umirao od smijeha, a u životu nikad jednu riječ nije progovorio.
0: Da.
1: Ne pričam to kao tužno, nego to pričam kao jedno moje divno sjećanje, i kad god se u pjesmama, stavim pjesmama, dogodi da neko naruči tu pjesmu, naručuje i za mene.
2: Eto ga, lijepo, onda znači da vam je lijepo ovo jutro počelo, da smo vam uljepšali dan.
1: Vrlo jugo, isto jugo sam čula da mi skripaju negdje vrata i onda sam se digla, ali želim vam reći da je danas Sveti Šime, isto imam jednu tragičnu, slupala sam se na Svetog Šimu neke davno, 80 i neke godine. Mm-hmm. Ali evo, živa sam do tako već u starosti svojoj.
2: Znači vaš drugi rođendan.
1: Bite, tako je. Tako
2: dobro,
1: je,
2: onda i sretan rođendan ujedno vama.
1: Evo, pa to ćemo kroz šalu, znate, i to je neki korov koji ostaje u mozgu i tu se motali ja i svoje korove nekako njegujem.
2: Da.
0: Imate li vi glazbenu želju, gospođo, još jednu za ovo dobro jutro?
1: Ja bih volila da mi vi izbirate, nisam ono nekako.
2: A koga volite slušat? Evo, recite jednu pjevačicu ili pjevača, pa ćemo mi nešto...
1: Ma svakoga na svijetu, sve volim westerne, arije, volim sve, ali sad ovaj moment, ono, nemam... Gospođo, Končurac, vi ste mi uvijek znali potrpiti pjesmu.
0: Jesam li? Evo, a sad baš nemam inspiraciju, ali stavit ćemo nešto. Može.
1: Nešto stavite, ja ću vas slušati, naravno uvijek vas slušati.
0: Može.
1: Evo.
0: Uživajte
1: Šime,
0: dalje.
1: Sveti Šime, ja imam u familiji divnoga dečka Šimu, moga koga volim, uvožavam. I uvijek zapivam tu pjesmu kad mu se javim, kad se čujemo.
0: Može.
1: Evo. Hvala vam puno.
0: I hvala i vama. Lijepo je ovo jutro počelo.
2: Da. Dobro, možeš onda ti nama pustiti nešto od Doris?
0: Ti bio Doris, dobro.
2: Ne znam, ima Doris puno pjesama, ali idemo mi prvo malo Giuliana kao u vertiru, pa ćemo onda
0: jedno, nekako
2: nadam
0: mi...
2: se da ćemo pogoditi u sridu, gospođu, sa ovom pjesmom.
0: I ja se nadam, najteže mi je ovo gađanje, volim kad mi ljudi kažu što žele.

Ovo što slušate u podlozi želja je koja nam je prispjela na naš WhatsApp broj. Slušamo Michael Boltona, pjesma se zove Said I Loved You But I Lied.

0: opcijski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
0: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, Lupe Filsefe.
2: Amar Bukvić.
4: Od Imperiju Romanu Resti.
2: Nataša Janjić Medančić.
5: Sin ste vi.
2: Slavko Sobin.
6: Manga, Esaju.
2: Marko Cindrić.
7: Vandike Romane!
2: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Intranto, Gladiatore!
2: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
2: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojem se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Jutarnja kronika.
0: Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
7: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
8: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
7: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
9: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
10: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
7: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
10: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
7: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
8: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
11: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
7: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, a još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
12: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
2: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
13: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
14: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga državnoga sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
2: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
15: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, jer ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
17: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
2: Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
18: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
19: Za već čas je najsilniji opstav.
20: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
18: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov, bugarski premijer Rumen Radev.
21: Nije treba.
0: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
18: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
0: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med-9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
22: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
2: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
4: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
5: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući i imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
4: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
5: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
4: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
5: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznat nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
4: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
5: Svi mi znamo o određenim temama, ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
4: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
1: Jutarnja kronika.
2: U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Sres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj-Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko je tanje kronici, na kraju podsjetnik.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
21: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
23: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukićević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
21: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
24: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru valjda bilo 12 takvih.
21: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
25: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da, i to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
21: A večeras novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
26: Bitna nam je utakmica jako, znamo što nam nosi. Bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
21: Utakmica je u 18 sati i 45 minuta, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Jeltrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
3: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
21: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
1: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogora i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnove Lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja. U gorju malo niža.
1: Oglasi.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi.
11: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
27: I kape kiše. Ali jutros nije bilo samo osmijeha, bilo je smijeha i to iz dubine duše. Još nismo razriješili nedoumice u koje smo upali, ali to ne znači da nećemo. Dug je dan pred nama, tako da bavit ćemo se time još.
12: Ja bih ostavila otvorene telefone jutros ukoliko se nađe neko koji ima bolje objašnjenje.
27: Da, hoćemo odmah razjasniti o čemu je riječ ili ćemo prvo malo zasvirati da se ljudi priviknu.
12: Ja bih malo zasvirala, da. Još sam u šoku.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Ovoga jutra u Hrvatskom autoklubu lijepo ćemo pozdraviti Nikolinu Lukić. Nikolina, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Vidimo da je kiša u cijeloj Hrvatskoj, kako to utječe na promet?
2: Da, kiša stvara probleme u prometu, tako da danas malo manje nego inače, ali općenito vozači moraju više paziti, to jest voziti opreznije danas diljem Lijepe naše, jer je moguće i naići na veće količine vode na kolniku, a također je i veća opasnost od odrona kojih je bilo i danas, tako da oni su stvarali probleme osobito na Jadranskoj magistrali, a ona je i vama bliska, tako da pozivamo sve vozače da danas, posebno u ovim jutarnjim satima, kada su ceste opterećenije, da voze sporije i opreznije, imajući na umu vlastitu sigurnost, ali i sigurnost svih ostalih sudionika u prometu. U ovom trenutku nema dojava o nekim izvanrednim događajima na cestama na širem zadarskom području, koje bi, dakle, stvarali veće probleme ili poteškoće, ali gužvi i zastoja ima na gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova, gdje će kroz cijeli dan biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Imajte na umu da će i danas biti onih jednodnevnih radova, dakle radova na održavanju, ali i radova koji traju dulje, pa ćemo posjetiti vozače da se na autocesti A1 kroz tunel Brezik, baš zbog radova, vozi dvosmjerno i to jednom tunelskom cijevi. Osim toga, dakle, bura stvara, to jest ne bura, već jako jugo stvara probleme i u pomorskom prometu, tako da vremenski uvjeti nisu baš idealni niti za vožnju, niti za plovidbu. U prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije. A kada je riječ o graničnim prijelazima, promet je pojačan, teretni promet je pojačan na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a putnički promet na prijelazima Gornji Varoš, Karasovići i Bajakovo. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Nikolina, hvala vam lijepa. Našim slušateljima još jednom poručujemo samo strpljenja, bit će više automobila zbog ovog vremena na prometnicama. Kako sami znate, nakon što kiša padne nekako se ono uljedine pa je teže i zakočiti, pa je potrebno držati razmak.
2: Tako je.

0: It sucked teeth from my hands.
1: Ovo hey now, hey now, dođe Kono, Achtung, Achtung, pa onda oni lupaju onaj bubanj i najavljuju razne proglase. E, tako mi u 7.57 najavljujemo prve jutarnje vijesti. U 8 će ovdje pored mene sjesti Vladimir Šetka, on će vam reći sve što je novoga u zemlji i svijetu. Radio Zadar.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Od iduće godine komunalna naknada u Zadru mogla bi poskupjeti oko 43%. Naime, gradska uprava otvorila je javna savjetovanja o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi, povećanju vrijednosti komunalnog boda s dosadašnjih euro i 2 centa na euro 44 centa po metru četvornom. Povećanje se obrazlaže znatnim porastom troškova održavanja komunalne infrastrukture te širenjem gradskih površina i mreže prometnica, dok se prihodima financiraju isključivo održavanje javnih površina, ceste, rasvjeta, oborinska odvodnja i groblja. Predložene su izmjene koeficijenata zona te usklađivanje odredbi o oslobađanju od plaćanja. Savjetovanje je otvoreno do 6. idućeg mjeseca.
1: Vijesti.
0: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Zadru je jučer održano na panel diskusija o mentalnom zdravlju iz različitih stručnih i životnih perspektiva. Na panelu su sudjelovali stručnjaci iz područja medicine, psihologije, pedagogije i kineziologije, a među njima i psihijatar Veljko Đorđević. Poručio je da briga o mentalnom zdravlju ne može ostati samo na zdravstvenom sustavu, nego počinje puno ranije u obitelji, školi i cijeloj zajednici.
2: Mi moramo odgajati djecu na jedan sasvim drugačiji način, ne da budu pred ekranima, da budu zaokupljeni time, nego da vratimo i dodir, i zagrljaj, i drugačiji odgoj. Zajednica u kojoj živimo je odraz svih pojedinaca koji u njoj rastu, a u odgojnom smislu stvaranja zdrave zajednice ne sudjeluju samo zdravstveni djelatnici, nego i mi kao roditelji, ali još više kao nastavnici, kao učitelji, kao osobe koje sudjeluju u, ne samo u informiranju, nego u odgajanju nacije. I upravo zbog toga stalno inzistiramo i obrazovanje, i zdravstvo, i socijala, svi mi moramo biti zajedno.
1: Vijesti.
0: Večeras se u Zadru svečano otvara jubilarni 20. festival tolerancije. U Kneževoj Providorovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među njima i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Nakon pojedinih projekcija publika će moći ostati i na Tolerance Talksima, gdje će se kroz razgovor s gostima produbiti teme kojima se filmovi bave, ali i čuti mišljenja te iskustva publike. Cilj je, kaže produkcijski koordinator i selektor Ivica Perinović, kroz cjelovite filmske priče proširiti pogled na teme o kojima često znamo samo ono što čujemo u medijima.
3: To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike. Svi mi znamo o određenim temama ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi, tako da malo šire percepcije gledateljsko o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo. Ali...
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno s povremenom kišom i jugom, u Gospiću je 16, Kninu 19, Šibeniku i Zemuniku 21, te Zadru i Božavi 22. U nastavku dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će mjestimice biti izraženiji, a oborina obilnija. Umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo, sredinom dana i jugozapadni vjetar malo će slabjeti u drugom dijelu dana i noći. Temperature od 22 do 24.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Puno se toga zbiva u našem gradu, sve to još je i Sveti Šime, tako toplo se nadam da ova kiša neće baš cijelo jutro padati.
0: Ja se isto nadam da neće biti.
4: Barem kiša. Ono od mise do kraja, da ljudi mogu u miru dakle doći poći.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: U nastavku sviramo i onda dočekujemo Duška Kraljeva, koji će nam zaista reći hoće li biti nekakva pauza ovoga jutra, barem što se padalina tiče, hoće li naši ljudi moći bez kišobrana do Svetoga Šime.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Točno oko švicarski sat krećemo do našeg gospodina Duška Kraljeva kako bismo čuli kako nas jutro čeka. Svetije Šime, probudila nas je kiša i mogu reći ozbiljan pljusak. Hoće li biti nekakvog zatišja barem kroz jutro što se kiše tiče? Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa da, bit će zatišja, da, tako da će se, bit će zatišja u jutarnjim satima. Ali nas čeka, večer nas čeka sa lošim vremenom. Ova slika neba je jesenska i ove promjene su uvjetovane s ovom ciklonom i ovim frontalnim poremećem koji se približava Jadranu, koji dolazi sa zapada, tako da i ova temperatura, sad ovim toplim zrakom je temperatura je 20 stupnjeva Celsija u jutarnjim satima, što je dosta visoka temperatura za 8. listopada, evo za dan Svetoga Šime, ali tlak polako pada, vlage ima dosta u zraku, što znači da je nebo kišno, ali nema toliko, nije kompaktno sa oblacima, ima tih rupa, ima tih vidim sunčevih zraka čak na nekim dijelovima naših područja, tako da evo jutro će proći bez kiše, ali sa jugom, jugo će jačati. Na more će biti dosta uzburkano, tako svi oni koji planiraju ići preko mora i sve moraju biti malo oprezni. Što se tiče daljnjeg razvoja vremena tijekom dana, kažem, oblaka će biti sve više u popodnevnim satima, a onda postoji taj razdoblje, kišno razdoblje koje će biti najvjerojatnije u večernjim satima, a onda će jugo će jačati do tada, onda će jugo početi slabiti. Sutra vrijeme slično današnjem, ali sa više oblaka, više kišnih razdoblja, temperatura će pasti. Danas će temperatura, ona najviša, doći čak i do 25 stupnjeva Celsijusovih. To se približava onim temperaturama koje smo imali prije nekoliko dana, ali ova sutrašnja temperatura će ipak pasti za 4-5 stupnjeva koji ćemo osjetiti. Jugo će još biti tu, međutim već u večernjim satima jugo će početi slabiti, vjetro će prelaziti na te sjeverne smjerove, još neće zapuhati ta bura, ali eto vjetrovi iz sjevernog kvadranta i sjeverozapadnog, tako da ćemo i subotu ujutro imati dosta promjenljivo vrijeme, ne samo u petak sa kišnim razdobljima. A onda nastupa jedno razdoblje dosta ugodnog jesenskog vremena, ja bih rekao toplina nas neće napustiti, međutim više neće biti ove temperature od 24, 5, 6 stupnjeva, one će biti oko 20 ili niže, međutim to razdoblje će potrajati skoro cijeli naredni tjedan. Evo, tako da za vikend, ko planira vikend, neka to planira da će biti bolje vrijeme u drugom dijelu vikenda, a danas i sutra i pa čak i preksutra u jutarnjim satima treba će nam kišobrani. Sve u svemu to nije nikakvo iznenađenje, to je sve najavljeno i manje više dobro prognozirano, a to je sve jesensko vrijeme. Mislim da da nam je kiša i tekako potrebita i dobro bi bilo da pade malo više kiše, ali ne previše, da ne proizvede neke probleme i neke nevolje, ali mislim da toga neće biti, tako da ćemo, ja vjerujem, sa ovim manje više, najmanje više ljudi biti zadovoljni, jer kažem, prestaje opet jedno ugodnije razdoblje kad će se moći obaviti ono što se planiralo ovih dana, koji neće se moći zbog ovih kišnih razdoblja.
2: Ma treba znati i uživati u ovom vremenu. Nego, gospodine Duško, mogu li vas nešto pitati, a da nije vezano uz vrijeme?
3: Može.
2: Cijelo jutro mi nekako potežemo temu Šimije. Što za nas Zadrane znači kad za nekoga kažemo da je Šimija? I sad različita su mišljenja. Za neke to nešto simpatično, za neke ima negativne konotacije. Što vi kao čovjek s iskustvom i godinama življenja ovdje imate reći na tu temu?
3: A to je izrugivanje, znate, kad nekome kažete da je Šimija, onda mu se izrugujete. Mislite da je malo zaostao u nekom razvoju, ali može biti čak i nekada simpatično, međutim više je to neko izrugivanje nego simpatija. Ali nije ta, za mene ta riječ, ni ta upotreba te riječi nije baš poželjna.
2: Hvala vam lijepa na mišljenju, to sam tražila. Čujemo se ponovno sutra.
3: Hvala, do slušanja.
4: Slušaj Zadar.
5: Daj dvi kave i pojačaj radio.
4: Radio Zadar.

0: Iz svega ovoga možemo zaključiti da je stvar u umanjenicama. Sve kad kažeš u manjenicama zvuči puno bolje.
1: Dobro, ajde, možemo to možda i tako reći, iako nisam sasvim sigurna. Jedna slušateljica je imala zanimljivu, jel?
0: Da, ona se prisjetila scene iz Malog mista.
2: Znači, scena i restoran, Luigi, Bebina i Roko. A mali Mirko pleše sa mladima. Sad je u to doba krenuo ples, ono, rukama, nogama, sve, ne znam, 60. su neke. I kaže Luigi, vidi mali Mirko, plešu kašimije.
0: Ej, sad, može i to imati više struko značenje.
1: Može.
0: Sve ovisi kako gledaš na život i na stvari.
1: Znači, on je plesao ko majmun, naš slušatelj je rekao da to uopće nema veze s majmunima nego sa ludicama, ali mislim, možda je to bilo jednostavno preneseno značenje.
0: Da, kažu da to jest ta riječ šimija, je preuzeta iz talijanskog jezika kao naziv za majmuna, ali od nje su u dijalektima nastali izrazi kao što je šimjast, što znači luckast i neozbiljan. Sad je samo pitanje što mi smatramo pod tim. Što mi smatramo ludima, što luckastim, znaš?
1: U svakom slučaju, svako naše malo mjesto ima

Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige. Svoje snove lipe želje, one stvari i svoje kampione.

0: Mjesec je pobjegao, jutro je već odavno svanulo i mi ćemo morati pobjeći, ali sam ipak jutros uspjela uhvatiti gospodina Duška Kraljeva i njega priupitati što za njega znači pojam šimije.
1: A to je izrugivanje, znate, kad nekome kažete da je šimija, onda mu se izrugujete. Mislite da je malo zaostao u nekom razvoju, ali može biti čak i nekada simpatično, međutim više je to neko izrugivanje nego simpatija, ali nije ta, za mene ta riječ, ni ta upotreba te riječi nije baš poželjna.
0: E sad, trebalo bi podvući crtu pod ovo jutro, ti si meni negdje iza 6 sati počastila s tim da sam ja danas baš tvoja šimija. Evo, ja ti sad vraćam istom mjerom, 8:48, i ti si, Marina, moja šimija.

0: sam spina i život je milina. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.
11: Uskoro će 9 sati, što znači da slijedi još jedno izdanje naših vijesti u kojima ćemo ugostiti Vladimira Šetku.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine Doznaje 24 sata. Na meti je navodno više puta uhićivani Dragan Vaković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta. Službene potvrde USKOK-a o današnjoj akciji za sad nema.
1: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke.
3: Vijesti.
0: Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila neobičajno rano, već od druge polovice kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Zaključno s 4. listopada pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi su zabilježeni u 7 županija, najviša stopa prijave gripe je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A.
3: Vijesti.
0: Blagdan je Svetog Šime, jednog od zaštitnika grada Zadra. Svećeno misno slavlje u 11 sati predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Svećeno misno slavlje u 19 sati predvodi Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup. Misa na Blagdan je još i u 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, puše umjereno do jako jugo, u Gospiću je 17, Kninu 20, Šibeniku i Zemuniku 21 te Zadru 22. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, tijekom dana tek mjestimice su moguće i prolazna sunčana razdoblja. Puhaće umjereno do jako jugo, a temperatura između 21 i 26.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: I dalje samo lagano uz dobru glazbu. Naravno da za ovo vrijeme ne možemo kriviti meteorologe, ali baš o tome pjeva sljedeća pjesma, a nakon toga u 9 sati 15 minuta mali oglasi Radio Zadra.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo ga, već imamo jedan poziv.
1: Već je krenulo,
3: čekanje.
1: Nema mjesta.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Izvolite.
4: Prodajem polovan trijep, mala kikinda.
3: Je li mala kikinda?
4: Da.
3: Dobro.
4: I darujem ustakljenu stolariju drvenu.
3: Dobro.
4: 098.
3: Dobro.
4: 1922.
3: Može.
4: 430, Gračac.
3: 430.
4: Da.
3: Može, Gračac. Hvala vam. Dakle, prodaje se polovan crijep, mala kikinda i poklanja se drvena stolarija. Sve to nalazi se u Gračacu, a broj je 098-1922-430.
1: Idemo dalje s vašim pozivima u malim oglasima Radio Zadra 314-315. Čekamo sve vaše ponude ili potražnje, a možda i poklanjanje, ovisi o tome kako ste raspoloženi ovoga četvrtka.
3: A južina je. Kažu, nije dobra za donošenje nikakvih odluka.
1: Dobro, a imaju ljudi danas i posla. Sad se spremaju već, ako nisu već otišli do grada. Dobro jutro. Halo, čujemo li se? Utišajte radio prijemnik, pa nas nazovite ponovno, jer ovo ne možemo ništa čuti što biste nam htjeli reći. Halo, halo, čujemo li se? Dobro jutro.
3: Eto.
1: Jutrić. Imamo li nekog s druge strane?
3: Imamo s druge strane,
1: imamo, definitivno. S ove smo
3: veza upitni. Nije uspostavljena.
1: Je. Halo, izvolite. Puca nam veza. Pokušajte ostati stabilno na liniji. Halo, čujemo li se? Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, kažite.
5: Prodajem Audi A3 1.9 TDI 2005. godina. Registriran je do 5. mjeseca sljedeće godine.
1: Dobro.
5: I prodaješ je Mercedes C klasa 220 CDI. On je 2001. godina. Registriran je do 3. mjeseca sljedeće godine.
1: U redu.
5: Na broj 098-840-196.
1: 196. Zapisano, hvala vam i sretno. Dakle, Audi A3 1.9 TDI iz 2005. registriran do 5. mjeseca 2027. se prodaje, kao i Mercedes C TDI 22 TDI iz 2001. do 3. je on registriran. Sve na broj mobitela 098-840-196.
3: Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
1: Ne čuj nas nešto, ne.
3: Ma ljudi su krenuli po gradu, malo, ima li kiše?
1: Nema,
3: koliko vidim,
1: nema.
3: Da iskoriste ovo suho vrijeme dok ga još ima. Dobar dan. A nešto se događa.
1: Nešto je divlje u zraku. Dobro, vi pokušavajte dalje, mi smo tu do 9.30, mali oglasi traju. Halo, halo.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
6: Vrlo povoljno prodajem šivaću mašinu portabel Slavica Kitska. Kontakt telefon 098-920-2168.
3: Može.
6: Možete sutra ponoviti oglas.
3: Evo, zapisat ćemo, pa nadam se da će kolege pogledati, uputit ćemo ih.
6: Nešto bi doma.
3: Može. Dakle, hvala. Prodaje se vrlo povoljno šivača mašina Slavica Cik-Cak, broj 098-920-2168.
1: A što nam vi nudite? Dobar dan, slušamo.
7: Dobar dan.
1: Kažite.
7: Ja prodajem tendu na rasklapanje. duga je 4 metra, a kad se raširi je 3 metra. U jako dobrom je stanju, platno, stare možda do 2 godine maksimalno. Nazvati na broj 091 730 8446.
1: Zapisano. Hvala lijepa.
7: Pozdrav,
1: dakle, prodaje se tenda na rasklapanje, 4 metra je duga puta 3, stara je jedno 2 godine, ne previše, dakle, korištena, na 091 730 8446.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 96 kW, putničko vozilo 5 pjedala, godina proizvodnje 2022, garažiran i u odličnom stanju. I također prodajem gumeni čamac dužine 4,5 metra s drvenom podnicom, motor Penta Mercury 10 konjskih snaga, vrlo povoljno. Mobitel 099 208 1796.
3: Može, hvala vam.
8: Hvala i vama. Doviđenja.
3: Prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90... jesam dobra napisala, kilovata, dobro sam. Putničko vozilo iz 2022. godine s 5 sjedala i prodaje se gumeni čamac 4,5 metra, motor Penta Mercury 10 konjskih snaga. Tu sam se zafrknula. Broj 099 208 1795.
1: Eto, super, sve si rekla.
3: A nisi mi htjela pomoći.
1: Ma ja sam isto gledala u tebe, mandrili mi jedan. Mislim, stvarno. Ajmo dalje, dobro jutro, izvolite.
9: Dobro jutro.
1: Kažite.
9: Prodaje se Mercedes C klase 200 CDI 2011. godište, 220 tisuća kilometara, registrovan do 9. mjeseca sljedeće godine, u super stanju, izvana, iznutra, očuvan, dnevna svjetla, klima, servizira, servis napravljen prije tehničkoga, auto u super stanju. Na broj telefona 092 17 50 48 5.
1: Zapisano, hvala vam lijepa. Dakle, prodaje se Mercedes C klase 200 TDI iz 2011. Prešao je 220 tisuća kilometara, registriran do 9. mjeseca 2027. na 092 175 0485.
3: Dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Recite.
10: Iznajmlje se namješten stan 45 kvadrata na duže vrijeme. Stan se nalazi jedno 100 metara iznad robnog centra na Relji i ima parkirno mjesto. Kome treba, nek nazove na broj mobitela 095 819 9578. Hvala vam lijepa i ugodan dan vam želim svima.
3: Također, iznajmljuje se namješten stan 45 kvadrata na duže vrijeme, stan se nalazi iznad robnog centra na Relji, ima parkirno mjesto, broj je 095 819 9578.
1: Telefon i dalje zvoli, izvolite, slušamo i vas.
11: Dobar dan.
1: Dobar dan.
11: Iznajmljuje se stan radnicima ili studentima na broj mobitela 091 509 3170 0.
1: Dobro, je li to na duže vrijeme?
11: Da.
1: U red, a kvart?
11: Melada.
1: Melada. Zapisano, hvala vam lijepa. Pozdrav, dakle, stan se iznajmljuje radnicima ili studentima na dulje vrijeme, kvart Melada, broj mobitela 091 509 3170.
3: Dobar dan.
12: Dobar dan i vama.
3: Recite.
12: Evo ovako, prodaju se rabljene mreže listarice, to su mreže za lov bilo koje ribe, ali i lista i bilo koji drugih ostalih riba, vrlo povoljno, dobro su očuvane, na broj mobitela 098 327-629.
3: Može, hvala vam.
12: Hvala.
3: Prodaju se rabljene mreže listarice, vrlo povoljno, broj 098-327-629.
1: Što nam vi nudite? Dobar dan.
13: Dobar dan.
1: Slušamo. Utišajte, molim vas, radio prijemnik, samo malo.
13: Hvala lijepa, prostite. Prodajem teren u Sabunikama, građevinski, Sabunikama, Privlaka, nije?
1: Da, da, da.
13: Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
1: Dobro.
13: Put asfalt do parcele, papiri 1/1, sve je u redu. Na broj 091-90-50-384.
1: Ajmo još jednom ponoviti koliko kvadrata ima, 637, ili tako?
13: 7, tako je.
1: Odlično, može, hvala lijepa.
13: Molim lijepo,
1: pozdrav. Hvala. Dakle, prodaje se građevinsko zemljište u Sabunikama, dakle Privlaka, broj čestice 6457, ukoliko želite provjeriti, kvadrata, to jest metara četvornih ima 637, teren ima i put i asfalt sve do samog terena, vlasništvo 1:1, a broj mobitela 091-90-50-384.
3: Dobar dan. Dobro jutro, može i tako.
14: Prodaje se na Meladi stan u novogradnji od 52 metara kvadratnih sa parkirnim mjestom, sve na telefon 091-429-9099.
3: Može, hvala vam. Prodaje se stan na Meladi, novogradnja, 52 kvadrata s parkirnim mjestom, a broj je 091-429-9099.
1: Kada se zvao slušatelj Šibenika, onda je rekao da je tamo kvadrat, to jest
3: 2000
1: u tom kvartu. Uopće nismo pitali koliko bi bio kvadrat na Meladi, novogradnje, da. Zanimljivo je,
3: ali saznaće svi oni koji se jave na spomenuti broj.
1: Tako je, i nadam se da će biti na obostrano zadovoljstvo da će gospođa prodati, a neko da će se usrećiti s kupnjom.
3: Da.
1: Idemo dalje, slušamo, izvolite. Dobro jutro.
15: Zvao sam malo prije, pa onda se izgubila veza.
1: Dobro.
15: Pa evo sad opet sam se uspio dobiti na samom kraju. Prodaje se stan u Šibeniku, 64 i nešto kvadrata. Adresa je kroz Meterize 24, prvi sprat. Stan je dvosoban. Ima jako lijep raspored. Ima balkon. 89. godine je sagrađena zgrada. Ima lift. 2000 eura po kvadratnom metru. Telefon 091-975-9773. 3 km od centra grada je.
1: Samo 3, dobro.
15: Da, pozdrav.
1: Recite mi samo, je li kiša u Šibeniku?
15: Jučer sam bio u Šibeniku. Imali smo jednog interesanta.
1: Dobro.
15: Ne vjerujem da je kiša, ali ja nisam u Šibeniku.
1: Dobro.
15: Ali puše vjetar i očekuje se.
1: Da, dobro, lijepo je čuti iz prve ruke. Hvala lijepa, pozdrav.
15: Pozdrav.
1: Dakle, prodaje se stan u Šibeniku, kvart je Meterize, 24 je broj, kućni, prvi kat, dvosoban, ima balkon, lijep raspored, godina gradnje 89. lift 2000 eura je metar četvorni, a broj mobitela je 091-975-9773.
3: Dobar dan.
16: Dobar dan. Evo ovako, prodajem plastični brod 7 metara, 3 metra širok, sa WC-om, kabinom, Janmar motor 30 konja i sve na broj 099-486-6022.
3: Može, hvala vam.
16: Hvala lijepa, živjeli.
3: Prodaje se plastični brod 7 metara, 3 metra širok, ima WC, kabinu, Janmar motor, 30 konja, broj je 099-486-6022.
1: Idemo čuti posljednji mali oglas ovoga četvrtka. Dobro jutro.
17: Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Kažite.
17: Lijep, samo da smanjim ovoga radimo. Lijepi pozdrav iz Rajarotine. Evo imam jedan mali oglas. Prodajem po dogovoru jako kvalitetan bubanj sa najkvalitetnijim činelama, te dajem poduku iz puno instrumenata. Broj mobitela je 0 9 1 6 1 8 2 6 4 3. Hvala lijepo i ugodan dan.
1: Hvala lijepo, pozdrav Vrtini. Dakle, prodaje se bubanj s činelama, daje se poduka iz raznih instrumenata na 0 9 1 6 1 8 2 6 4 3. Marina, čini mi se da je ovo posljednji mali oglas.
3: Ne činiti se, nego tako je.
1: Jedna je slušateljica poslala na naš WhatsApp broj prijedlog pjesme koja bi mogla ići uz sve ono o čemu smo pričali jutros.
3: Tako je, koja bi mogla pratiti našu jutarnju tematiku, pričali smo o šimijama.
1: A pjesma se zove Karanje. Ajmo čuti, ja nemam pojma o čemu se tu radi.
0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Halo, halo, dobro jutro, želimo nekome.
1: Dobro jutro, ja vas ponovo zovem, opet ste mi stavili moju divnu pjesmu.
0: Eto, vidite kako to...
1: Je li to neko ekstra za mene, za naručio ili...
0: Jedan gospodin je naručio za svog prijatelja, ali sad smo jednim udarcem, ono što se kaže, je li pa je i vama super sjela.
1: Joj, Bože, tako mi je lijepo jutro, si u ranu zoru se... Stavili prvo, otvorili u 6 sati i sada ponovo.
0: E da, neka je...
1: Obožavam tu pjesmu, vjerujte mi, posjeti mi na moga oca i na svakoga.
2: Da, evo, danas je dan
1: Svetoga
2: Šime, zaštitnika, kažu starih osoba, ali zaštitnika rodilja.
1: Da, svakako, ono, znate, iz ranog djetinjstva tu pjesmu znam i vječno je noć, ali sa drugačijim, znate, ono, neko će kazati što to tebe veže damuna, pa nije dam biti dama da ne voli tu pjesmu.
0: Da.
1: Pa
0: zašto
1: imamo
0: ne?
1: Mi Baha i Mozarta i ovoga i onog, moj muž je meni svira klavire na tomu i svašta, ali ovo je nešto, hvala vam puno, evo nemam više šta reći. I gospodinu koji je
2: lijepo
1: to naručio i neka naruči uvijek tu pjesmu, ja se neću više javljati. Evo.
2: Ma javite se vi slobodno, ali u svakom slučaju bit će te pjesme još danas tijekom dana.
1: Biti će, ja isto mislim u čast Svetoga Šime, u svete ljudi koji tako, dakle. Neka bude i u imena Svetoga Šime i sve to tako.
2: Eto ga.
1: Evo, hvala vam puno, dio.
0: Pozdrav.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.
3: Ako itko zna što je novoga oko nas u svijetu, u zemlji, onda je to Vladimir Šetka koji će nam se pridružiti točno u 10 sati. Do tad još malo sviramo.

0: 10. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. I dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodan miris. Poslušajmo što o tome kažu nadzorni gradilišta Andrija Šarić i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
1: Vijesti.
0: U Zadru je povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja održan panel na kojemu su stručnjaci iz različitih područja razgovarali o mentalnom zdravlju. Profesorica psihologije Mira Klarin smatra da obrazovni sustav presporo prati promjene i potrebe djece i mladih, posebno kada je riječ o mentalnom zdravlju. Zato, kaže, treba pronaći različite načine kako o toj temi više govoriti i mladima približiti mogućnosti pomoći.
4: Treba pronalaziti razne načine da se priča, da se govori o tome i da se mladi ljudi osvijeste i da prepoznaju trenutak kad trebaju potražiti savjet. Ne kažem, ne mora stručna pomoć uvijek biti. Može to biti prijatelj, roditelj, mentor, profesor, a može naravno biti i stručna pomoć. Suvremena tehnologija ide u korist osjećaju usamljenosti, za koji kažemo da je bolest 21. stoljeća i jednostavno taj kontakt u živo mislim da je esencijalan za preživljavanje.
0: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
5: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledaju, društveno gledajući, ima i svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
1: Vijesti.
0: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka. Naime, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti od 13.45 do 18 sati. Očekuje se probijanje zvučnog zida na visini od 10.000 metara uz sve sigurnosne mjere, pa bi se tada mogla čuti i pojačana buka.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, puše umjereno do jako jugo, u Gospiću je 18, Kninu 21, Zadru i Zemuniku 22, te Šibeniku 23 stupnja. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, tijekom dana tek mjestimice su moguća i prolazna sunčana razdoblja. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura između 21 i 26.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Moram priznat, Vlado, da me ova prognoza izludila.
0: Kako?
6: Prije nekih 15 minuta je stajalo da iza 13 sati neće više biti kiše do navečer, sad odjednom.
0: Kad?
6: Kiše.
0: Kad?
6: Opet iza 13.
0: A iza 13?
6: Konstantno je kiša. A ja nemam kišobran.
7: Sreća su ovi dani mentalnog zdravlja, pa valjda ćeš naći pomoć.
6: Da, lijepo tebe. Pa da, dobro, to je bilo za ono jutro se mi vraćaš.
0: Tako je, ali Silvi zna začinit.
6: Zna začinit, je. Definitivno.
0: Baš me ono od srca nasmijala.
6: Ajto.
7: Rekla je ova psihologinja, psihijatrica, je rekla da je, kako ono, kad si usamljen, samoća da je
6: aha,
7: bolest
6: psihologinja, današnjice. Je bolest 21. stoljeća.
7: Ne može.
6: Ali mi nismo usamljeni.
7: Ne možemo
6: vidi
7: se
6: nas.
7: Mi.
6: Ma,
0: a vidi nas utroje.
6: Vidi na. Dobro, okej. Okay. Molim te, Vlado, ti se zahvali Silvi. Silvi, ti njemu, ja ću se izuzet.
7: Hvala ti, Vlado.
0: Molim.
6: Eto ga.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Eto, toliko mojim kolegama i da nema ovdje osjećaja usamljenosti, a čim se upalilo crveno, pobjegli su. Dakle, već su napustili prostoriju, a sad, dragi slušatelji, ostajete sami sa mnom. Što znači onda samim time da nismo sami, je li, da neće biti te usamljenosti. Dok god je meni vas, bit će mi slađi život i barem ovo jutro. Družimo se sve do podneva, bit će tu razno raznih tema i krenut ćemo s mentalnim zdravljem u ovom satu, zato ostanite uz program Radio Zadra.

0: Kad govorimo o mentalnom zdravlju, nekako najčešće ga se sjetimo onda kad se pojavi problem i kad nam je potrebna pomoć stručnjaka. No zapravo briga o mentalnom zdravlju počinje puno ranije, počinje u obitelji, u školi već, među prijateljima i u načinu na koji kao društvo, kao jedinke u društvu razgovaramo jedni s drugima. Upravo na to upozorava i psihijatar Veljko Đorđević, koji ističe kako briga o mentalnom zdravlju ne može ostati samo u domeni zdravstvenog sustava, već je odgovornost svih nas. O tome, ali i onome koliko su važni razgovor, razumijevanje i podrška, govorilo se na panel diskusiji koja se povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja jučer održala ovdje u Zadru, a s Veljkom Đorđevićem razgovarao je naš Vladimir Šetka.
1: Svakog 10. listopada slavimo u svijetu Svjetski dan mentalnog zdravlja. Dakle, sve države. Ovogodišnji dan mentalnog zdravlja, a Svjetska zdravstvena organizacija je to odredila, je oslanjanje komunikacija, ne samo slušati, nego dobro čuti glas bolesnika. I zato nećemo nastupati, nećemo samo govoriti mi psihijatri, psiholozi, nego će se čuti i glas naših bolesnika, njihovih obitelji, cijele zajednice koja sudjeluje. Jer nema zdravlja, ovo što ste lijepo rekli, bez mentalnog zdravlja. A ovo zdravlje uključuje i biološko, i psihološko, i socijalno, i duhovno. I upravo na tome 10. listopada cijeli svijet će obilježiti, pa i Papa je prije nekoliko dana rekao da se moramo založiti za mentalno zdravlje. Ja sad neću otkrivati šta će Hrvatska u tom smislu sve učiniti, ali zašto krećemo sa obilježavanjem iz Zadra? Zbog toga što smo prije godinu dana osnovali u Zadru edukacijski centar, Europski edukacijski centar medicine usmjerene prema osobi. Već time, jednim pokretom koji smo započeli prije 10 i više godina, mi smo se okrenuli ne simptomima, ne dijagnozama u ljudi, nego smo se osobama okrenuli. I meni je drago da je Svjetska zdravstvena organizacija prihvatila taj model person-centered, osobi usmjereno zdravlje. Bez toga neće biti budućnosti, jer geopolitička situacija, ne kod nas, nego u cijelom svijetu, je izrazito zamršena, teška, i to treba preživjeti, i mi moramo odgajati djecu na jedan sasvim drugačiji način, ne da budu pred ekranima, da budu zaokupljeni time, nego da vratimo i dodir i zagrljaj i drugačiji odgoj. Neće to raditi samo psihijatri, nego ćemo to raditi sve mi kao odrasle osobe, kao roditelji, kao djedovi, kao bake, kao zajednica u cjelini. I zato već godinama naglašavamo, kako smo mala zemlja, budimo svi u jednoj koloni da bismo sačuvali zdravlje.
2: Koliko je, osim našeg osobnog mentalnog zdravlja, bitno i mentalno zdravlje zajednice, društva u kojem živimo?
1: Ja mislim da je to najbitnije. Najbitnije, zajednica u kojoj živimo je odraz svih pojedinaca koji u njoj stoluju, koji u njoj rastu, koji se odgajaju. A u odgojnom smislu stvaranja zdrave zajednice ne sudjeluju samo zdravstveni djelatnici, nego i mi kao roditelji, ali još više kao nastavnici, kao učitelji, kao osobe koje sudjeluju u, ne samo u informiranju, nego u odgajanju nacije. I upravo zbog toga stalno inzistiramo, i obrazovanje, i zdravstvo, i socijala, svi mi moramo biti zajedno. Mi smo jedna kolona koja brine o čovjeku, obitelji, zdravlju, od rođenja do smrti.
2: U kakvom je stanju, ovako po vašoj procjeni, danas naša zajednica, kad vidimo da imamo, možda je to naš dojam, sve više devijantnog ponašanja, droge, kriminala, ubojstava, ozljeđivanja i slično. Što nam to govori?
1: Nemojmo se obazirati na statistike. Statistike mogu biti različite. Ovo sve što se događa u društvu je odraz nesloge, odraz je transformacije, deformacije cjelokupnog društva, i zato treba zapravo inzistirati i na zajedničkom odrastanju, zajedničkom odgoju svih. Kad kažem svih, i ako se osvrnemo samo na Hrvatsku, onda ispada da zapravo mi živimo relativno jako mirno. Kod nas nema protesta, nema paljenja, nema protesta u smislu štrajkova, velikih štrajkova, iako i to se dogodi. Ali cijeli svijet je u jednoj transformaciji. 21. stoljeće je na svoj način stoljeće uma. nažalost, ono što gledamo nedostaje zdravog razuma. I tu je zapravo uloga svih nas da na tome poradimo kako bi 21. stoljeće i taj Homo sapiens, najplemenitije, najpametnije biće svijeta, moglo napredovati, a ne nazadovati. I na nama je zapravo da pomognemo u toj evoluciji ljudskog mozga, a ne da doživimo njegov pad ili slabljenje ili, ako hoćete, nazadovanje, jer oslanjati se samo na tehnologiju je jedan segment društva, a osjećati jedni druge, zajednički djelovati, zajedno odrastati, poticati emocije, osjećanja, razum je nešto sasvim drugo i na tome mi trebamo raditi. Ne mogu to raditi strojevi umjesto nas.
2: Vrlo često se dogodi da, kad se dogodi recimo ubojstvo ili nešto slično, onda čitamo, nedavno je pušten iz psihijatrijske bolnice, prije 2 dana bio je hospitaliziran na odjelu za psihijatriju. Mogu li, evo, iz vašeg iskustva psihijatri predosjetiti kad će doći taj trenutak da netko, ono što se kaže, pukne i nešto napravi?
1: Ne psihijatri, mislim da cijela zajednica, dakle i sve obitelji i gdje živimo, kao susjed susjedu, kao prijatelj prijatelju, to možemo osjetiti. Psihijatri, nažalost, su možda jedna od onih posljednjih karika kad se netko javi. I mi moramo okrenuti sustav na glavačke ili u drugom smjeru. Mi se moramo okrenuti odgoju i prevenciji. A kad se počnemo baviti odgojem i prevencijom, a počeo je to prije 100 i nešto godina, pokojni Andrija Štampar, to je sve krenulo iz Hrvatske, onda će i broj ovakovih delikata biti daleko manji, onda ćemo svi zajedno to prepoznavati, i oni koji su u odgojnom sustavu i oni koji su u zdravstvenom sustavu, pa i mi koji smo u psihijatrijskom sustavu. I ono gdje ja mislim da treba sad jako mnogo poraditi, vratiti nešto van institucija, vratiti van institucionalnu psihijatriju, vratiti ove struke i psihologe i socijalne radnike i psihijatre u domove zdravlja. Toliko se zaklinjemo da je obiteljska medicina stup, najvažniji temelj zdravstva, i kad to vratimo ponovo tamo gdje su nekad bili, ja mislim da će to biti ponovo jedan pozitivan iskorak prema zdravlju, prema unapređenju mentalnog zdravlja, ali i prema zdravijem društvu.

0: Kad pričamo o mentalnom zdravlju djece i mladih, pravo pitanje je koliko ih zapravo na vrijeme čujemo i prepoznajemo ono što im se događa. Škola je pritom jedno od mjesta gdje se takve promjene možda najlakše mogu uočiti, ali i mjesto koje se istovremeno tim promjenama mora prilagođavati. O tome smo razgovarali s profesoricom psihologije Mirom Klarin, koja kaže da obrazovni sustav još uvijek ne prati dovoljno brzo potrebe djece i mladih, a posebno je važno ističe pronaći način da im se o mentalnom zdravlju govori njima razumljivim jezikom i da znaju kome se mogu obratiti kada im pomoć zatreba.
1: 30 i više godina sam na sveučilištu i evo moram priznati, pratila sam sve reforme koje su se događale u tom vremenu. Koliko obrazovni odgojni sustav odgovara današnjem vremenu, mislim da se presporo mijenja. I evo sad u razgovoru s kolegom, kineziologom, čak i mi nastavnici nismo svjesni nekih novih okolnosti, ali čak ne bih rekla ni novih, nego okolnosti koje su isplivale negdje od ispod. To su okolnosti, ljudska priroda je, ona je promjenjiva, ali u osnovi nje stoje iste potrebe čovjekove. Dakle, bez obzira u kojem vremenu živimo. Samo je pitanje kako te potrebe zadovoljavamo. Naravno, danas imamo druge resurse. Ja samo postavljam pitanje koliko ti resursi su odgovaraju u stvari našim potrebama i kako uz pomoć njih jesmo u mogućnosti zadovoljiti osnovne ljudske potrebe. I mislim da obrazovni sustav, makar ovaj visoko obrazovni u kojem ja jesam, a moram priznati i onaj niži, jer imam i unuke i kćeri, pratila sam i te sustave, nisu u korak s vremenom. U smislu da se, evo, razgovara o mentalnom zdravlju, da se osvijesti taj aspekt zdravlja kao jedan važan, uz naravno tjelesni, da je to psihološki aspekt zdravlja koji je usko povezan s tjelesnim zdravljem i doprinosi ukupnim zadovoljstvom sa sobom.
2: Dakle, ovo je jedan od načina, dakle, održavanje ovakvih panela, rasprava, približavanje to svim skupinama društva, koji su još po vama nekako, možemo reći, aparati kojima bi se moglo ipak uhvatiti to vrijeme o kojem smo pričali?
1: Pa evo, ja bih se pohvalila sa odjelom za izobrazbu učitelja i odgojitelja koje od ove godine organiziramo za naše studente, dakle u užem krugu, ne na veliko, u užem intimnijem krugu radionice na temu mentalnog zdravlja. To je pilot projektić jedan, pa ćemo vidjeti kako će to ići. Nadam se da će studenti reagirati i primiti ono što i mi imamo zadati. Govoriti. Centar za mlade, ne znam da ste upućeni, organizira isto tako radionice, panel rasprave gdje će influenceri govoriti o ne onim idealnim pričama svog života, nego o pričama koje su oni proživjeli, koje su životne, koje su teške, stresne, traumatske, tranzicijske, kako god. Tako da pronalazimo i treba pronalaziti razne načine da se priča, da se govori o tome i da se mladi ljudi osvijeste i da prepoznaju trenutak kad trebaju potražiti savjet. Ne kažem, ne mora stručna pomoć uvijek biti. Može to biti prijatelj, roditelj, mentor, profesor, a može naravno biti i stručna pomoć.
2: Jer na posljedku taj osjećaj prihvaćenosti i pripadnosti je ključan za mentalno zdravlje.
1: Apsolutno, i mislim u današnjem vremenu suvremena tehnologija ide u korist osjećaju usamljenosti, za koji kažemo da je bolest 21. stoljeća, i jednostavno taj kontakt u živo mislim da je esencijalan za preživljavanje.

0: A u Zadru se jučer povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja razgovaralo o temi današnje koja nas htjeli ili ne htjeli sve više tiče. Kako sačuvati mentalno zdravlje, kako na vrijeme prepoznati kada nekome treba pomoć. Na panelu Proživljena iskustva, pravi glasovi, stvarne promjene okupili su se stručnjaci iz različitih područja. Jedna od važnih tema bila je mentalno zdravlje djece i mladih, a upravo je sport jedno od područja u kojima djeca mogu puno dobiti. No kad se u priču uključe rezultati natjecanja, očekivanja odraslih, stvari se mogu i zakomplicirati. Gdje je granica između podrške i pritiska, te kakvu ulogu u tome imaju treneri i roditelji, pojasnio nam je kineziolog Tonči Mašina.
1: Današnje spoznaje govore nam o tome da tjelesna aktivnost nije dovoljno samo promovirati kao nekakvu reprodukciju motoričkog gibanja, ona ima svoje utjecaje na tjelesnoj razini, psihološkoj, socijalnoj i duhovnoj. Ja? I upravo je to ono što je u skladu sa ovim današnjim našim skupom i u tom smislu je ona zapravo gotovo nezamjenjiva. Ja?
2: S jedne strane imamo dakle taj sport koji se isto tako danas dosta gura na svu sreću, to je jedna pozitivna strana toga kod djece, međutim imamo s druge strane i taj pritisak koju roditelji koji stvaraju kod djece kad je riječ o sportu. Kako tu nekako postići balans i koliko to može biti loše za mentalno zdravlje djeteta?
1: Opet ću se referirati na recentna znanstvena istraživanja koja upravo tu rade razliku između tjelesne aktivnosti i sporta. Dakle, tjelesna aktivnost ima blagotvorne učinke na psihološke i ostale dimenzije, međutim, to nije potvrđeno i za sport. Upravo ovo što ste rekli, dakle, sport nosi sa sobom određene rizike, u smislu pritiska i tako dalje, a zapravo je ključ u edukaciji trenera. Dakle, ključ je onima koji provode te aktivnosti i tu ustanove koje se bave s tim jednostavno moraju upgradeati svoje sadržaje, svoje programe, svoje kurikulume. Još je tamo, to sam pripremio ovdje 70. godina, Tomas Tutko govorio o psihologiji treniranja, gdje je govorio o samopouzdanju, anksioznosti i tako dalje. Dakle, to je nešto što treba intenzivirati u kurikulumima, dakle, dodatno osnažiti trenere sa onim znanjima koji će im omogućiti da se znaju nositi sa takvim situacijama kod djece i mladih.
0: Da, evo, i na kraju cijele ove priče možemo si za danas uzeti zadatak, pitati jednostavno nekoga kako si i ono što je još važnije, saslušati taj odgovor. Tako da razgovarajmo više, slušajmo jedni druge, budimo tu jedni za druge, nekad je to sasvim dovoljno.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

Evo nam kiše, ali ja vjerujem da ona neće zaustaviti brojne vjernike koji su krenuli prema crkvi Svetog Šime, jer uskoro u 11 sati počinje svečano misno slavlje koje će predvoditi zadarski nadbiskup Don Milane Zgrablić. Nakon toga misa i u 17 sati uz blagoslov djece, a svečano večernje misno slavlje u 19 sati predvodit će mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Inače, od sutra 9. listopada počinje i zahvalna osmina koja će trajati do 16. listopada, kada će se održati i procesija s kipom Svetog Šime. To će biti prvi put da je održana procesija s njegovim kipom od svetišta preko Narodnog trga i ulicom do Nive Prodana do crkve Svetog Šime. Mnogi će vjernici upravo danas, kao i u danima koji su pred nama, Svetom Šimi povjeriti svoje nakane, svoju obitelj, zdravlje i sve ono što nose u srcu. A on se u potpunosti slaže s tim, jel tako, Sveti Šime?

Sve je super, Pikola, točno tako, jer uskoro ću ja ovdje u studiju dobiti i pojačanje. Naime, uskoro nam slijede vijesti koje u ovim trenucima revno priprema Vladimir Šetka.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Što je uistinu zakopano u Lici, pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Gdje su sada SOA, državni inspektorat, policija i vlada, dodaje Troskot, ističući da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
2: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini, ako treba i 500 inspektora. 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
1: Vijesti.
0: Od iduće godine komunalna naknada u Zadru mogla bi poskupjeti čak 43%. Naime, gradska uprava otvorila je javna savjetovanja o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi i povećanju vrijednosti komunalnog boda s dosadašnjih euro i 2 centa na euro 44 centa po metru četvornom. Povećanje se obrazlaže znatnim porastom troškova održavanja komunalne infrastrukture te širenjem gradskih površina i mreže prometnica, dok se prihodima financiraju isključivo održavanje javnih površina, ceste, rasvjeta, oborinska odvodnja i groblja.
1: Vijesti.
0: Blagdan je Svetog Šime, jednog od zaštitnika grada Zadra. Svečano misno slavlje od 11 sati predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Evo što su oči mise rekli neki od vjernika.
3: Jedna spoznaja da je starac Šimun uvijek među nama, da nas za nas posreduje, da nas prikazuje o svemogućem Bogu i pravo bogatstvo da ga imamo.
4: Svake godine od kad znam za sebe doslovno dolazim tu još sa djedom, sa bakom, sa roditeljima. On je za mene veliki svetac. S pomoću njega vjerujem da sam dobila brojne milosti u životu. Da, i sad naravno dovodim i svoje dijete koje ima već 3 godine.
5: Mogu reći isto moj otac pokojni, se zva Šime isto, tako da, da je to na neke razine. Moja obitelj uvijek bila posvećena Svetom Šime.
6: U mojoj obitelji se časti Sveti Šime jako, jako dugo. Još od pradidova koji su nosili ime Šime, do mog sina koji isto ponosno nosi ime Šime.
1: Vijesti.
0: U okviru obilježavanja Dana obrane grada Zadra, sinoć u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru predstavljena monografija 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija predstavlja sustavan, znanstveno utemeljen, dokumentaran i bogat prikaz ratnog puta 5. gardijske brigade koja je utemeljena u Vinkovcima na prostoru Slavonije, koja je od samih početaka bila izložena snažnim ratnim razaranjima.
1: Vijesti.
0: Policija ponovno upozorava na novi oblik prijevare u kojemu se počinitelji telefonski predstavljaju kao liječnici, od starijih osoba traže gotovinu za navodno hitne operacije članova obitelji. U najnovijem slučaju 83-godišnjakinja iz okolice Zadra oštećena je za nekoliko tisuća eura koje je predala dvojici muškaraca ispred svoje kuće. Iz policije pozivaju građane da pri takvim pozivima odmah prekinu razgovor i kontaktiraju policiju na broj 192.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je s povremenom kišom, puše umjereno do jako jugo, Gospiću je 18, Zadru 22, Zemuniku 23, Tekninu i Šibeniku 24. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, tijekom dana tek mjestimice su moguća i prolazna sunčana razdoblja. Puhaće umjereno do jako jugo, a temperature između 21 i 26.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Mislim da se ovo Sveti Šime upleo pa zaustavi ovu kišu.
0: Da, izgleda išla da je nešto malo počelo i onda je negdje malo prije 11, onako negdje tu i tamo koja kaplica onako sipi.
8: Da, mi smo ga pozvali kroz zvona koja imamo u našem džinglu, dakle zvona, pa ponovno si krenuo ti sa zvonima, pa evo u Suzaninoj anketi.
0: Esta bi mi baš dobro sjela ono opet zvone stara zvona.
8: A, opet zvone stara. Nadam se da naša glazbena urednica sluša ovo o čemu pričamo. Hvala ti, Vlado.
0: Molim.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Velik dio prošlog sata posvetili smo mentalnom zdravlju i o tome koliko je važno pronaći svoj način da se izrazimo, opustimo i barem nakratko maknemo od ove užurbane svakodnevice. Nekome je to sport, nekome je to glazba, nekome dobra knjiga, a nekome strip. A ako volite strip ili ste ga možda malo zapostavili posljednjih godina, danas i sutra u Zadru imate dobar razlog da mu se vratite. Naime, u gradskoj knjižnici počinje festival stripa. Što nas sve čeka i kome je festival namijenjen, rekao nam je u ime knjižnice Darko Blažević.
1: Ove godine, kao i proteklih preko 10 godina, uvijek imamo za goste neke strip autore. Ovaj put imamo našega zadalina Tomislava Koštu i isto tako našeg zadalina Ivu Svorcinu, koji živi inače i radi u Zagrebu. A jedan i drugi su poznati u svijetu stripa. Naš Tomislav Košta, evo, ima priliku predstaviti svoj novi strip uradak pod naslovom Prvi snijeg i to će biti danas u 18 sati u našoj multimedijalnoj dvorani, tako da evo koristim ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane, sve ljubitelje stripa da dođu na jedno jedinstveno predstavljanje, jer to nije samo predstavljanje, nego će u sklopu tog predstavljanja biti i svojevrsno otvorenje njegove izložbe radova koji su vezani uz ovaj strip Prvi snijeg. Inače, radi u jednoj vrlo specifičnoj tehnici likovnoj. Strip, što se inače rijetko i koristi pri stvaranju stripova, a to je uljanim bojama crta, akvarelu i slično. Znači, vrlo rijetka tehnika koja se koristi u stripu, ali on joj ostaje vjeran i stvarno radi famozne stripove. Isplati se doći pogledati njegovu izložbu, njegovih radova, a i poslušati što i sam autor ima kazati o svom stripu koji se, ponavljam, zove Prvi snijeg. Uz njega je Ivo Svorcina, naš poznati ilustrator isto i kolorista, da ga tako i nazovemo, koji, evo, ja ću samo spomenuti da radi za velike strip kuće u svjetske kao što je Marvel, DC Comics i slično, ilustrira stripove, radi na stripovima i u principu ako gledate i one poznate filmove koje su snimili po poznatim Marvelovim strip junacima, kolor u svim tim i filmovima pa i u stripovima radi upravo i on, tako da je jedna vrlo iznimna osoba i poznata u svijetu stripa. Imaće u petak 9. listopada i predstavljanje sebe kao autora i govorit će o sebi, svom radu. Isto to će biti u 18.30 u multimedijalnoj dvorani, dakle 9. listopada.
0: Cijeli ovaj festival stripa bit će svakako i dobra prilika za sve one koji strip vole da se upoznaju s vašom bogatom kolekcijom.
1: Da, upravo tako. Gradska knjižnica za ima jedinstvenu zbirku stripa koja ima i svoj naziv, to je zbirka stripa 74, koja je po svojoj veličini i po svom broju i po fondu koji imamo. Mislim da u Hrvatskoj trenutno ne postoji tako velika i kvalitetna zbirka stripa kao što je u našem gradu. Uz to, evo, ja bih volio napomenuti da su naši vjerni čitatelji stripova, konkretno dvoje ljudi koji su željeli ostati anonimni, poklonili našoj knjižnici nekoliko raritetnih stripova. To su stripovi koji su nastali, ako se naši slušatelji sjećaju, 60-ih, 70-ih godina, izlazili na onim vjesnikovim kioscima, Super strip edicija, Alan Fordovi, Zagori, Mandrak, Uranela i tako dalje, da ne spominjem koje su stripovi. Dakle, njih smo iznožili, ta zbirka koju imamo tih raritetnih stripova, doista vrlo vrijedna. Neću govoriti o kojoj je to riječ vrijednost, jer ona vrlo vrtoglava, moram priznati. Ali isplati se doći, pogledati, uživo možemo vidjeti nešto što se više nikada vjerovatno neće ponovno izdavati, a u svijetu stripa i onih koji vole stripove kotiraju jako visoko.
0: A ima li onih koji danas i dalje čitaju stripove, što se danas zapravo događa sa ovom književnom vrstom, možemo tako reći, ima li interese i među djecom?
1: Pa ima, naravno, mi imamo i na našem dječjem odjelu također jednu lijepu zbirku stripova, to su u stvari stripovi koje djeca vrlo rado čitaju, kao što je recimo znameniti Tintin, ali To je jedan put koji vodi prema čitanju stripova na odraslom odjelu. Znači, kad se ti stripovi iščitaju, onda ta djeca dolaze na odjel za odrasle gdje se nalazi naša zbirka stripova i počinju čitati stripove koji pripadaju ili ulaze u nekakav svijet odrasli. Jako mislim da ta granica između dječjeg i stripa za odrasle često je vrlo tanka.
0: Što se tiče samog festivala, kakav je tu interes?
1: Zato što festival se održava preko 10 godina i stvarno interes je uvijek dobar. Mi čak imamo i neke inicijative naših različitih udruga, pa i recimo škola. Mi imamo jednu, evo, jednu lijepu stvar koja će se održati u sklopu festivala stripa. Naš zadaran Tomislav Koštać za djecu iz osnovne škole Nova, koja uključuju i djecu sa teškoćama u razvoju, održati jednu strip radionicu, ali evo i tu smo prvi put sličnu stvar odradili prošle godine, gdje smo se uvjerili i da djeca sa teškoćama u razvoju vole čitati strip, vole citati strip, vole se stripovski izražavati i gotovo su nevjerovatni rezultati njihovih rada. Tako da je to nešto što je vrlo interesantno, da djeca takve dobi s takvim teškoćama znaju osmisliti jednu priču, sve to dobro nacrtati i da imaju tu jednu nevjerovatnu baštu. I to je stvarno za mene osobno, recimo, bilo, pa i sve ostale djelatnike koji sudjeluju u organizaciji ovog festivala, jedno izuzetno pozitivno iskustvo.
0: Da, i poticaj da s ovim nastavite i dalje.
1: Apsolutno, da. Pozivam evo sve naše Zadrane da dođu na naš festival stripa, a program se može pogledati na našoj web stranici.

0: Danas slavimo blagdan Svetog Šime, u tijeku je svečano misno slavlje koje predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a svi oni koje je kiša spriječila od dolaska na poluotok misu mogu pratiti i u izravnom prijenosu na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Mnoštvo vjernika okupilo se danas, što naših sugrađana, što hodočasnika koji su stigli iz različitih krajeva Hrvatske, svi oni Svetom Šimi dolaze s istom željom pomoliti se, zahvaliti i zatražiti njegov zagovor. A što ovaj svetac znači ljudima koji mu uvijek iznova dolaze i povjeravaju svoje želje i molitve, provjerila je naša Suzana Dražić.
1: Veliki poticaj i snaga i okrepa svake godine, a u biti svaki dan. Jedna spoznaja da je starac Šimun uvijek među nama, da nas za nas posreduje, da nas prikazuje o svemogućem Bogu i pravo bogatstvo da ga imamo tu.
2: Mi Bibinci imamo svaki početak školske godine i za kraj školske godine zahvalu. Svake godine od kad znam za sebe, doslovno dolazim tu još sa djedom, sa bakom, sa roditeljima. On je za mene veliki svetac. S pomoću njega vjerujem da sam dobila brojne milosti u životu. Da, i sad naravno dovodim i svoje dijete koje ima već 3 godine. Idemo u Svetog Šime.
3: Ja se sjećam kao sjemeni starac da sam ovdje dolazio od 62. svake godine 8.10. na blagdan Svetog Šime kao zaštitnika Zadra i bilo je nekada daleko veće slavlje u Zadru nego li je to danas, vjerujte. Ja sam inače iz Biograda, dolazimo častiti Svetog Šimu 2 tjedna nakon blagdana, hodočastimo ovdje sa našim župnikom iz Biograda. Hvala Bogu da molim za njegov zagovor i posebice onaj njegov pamuk, znate, kojeg ja uvijek nosim kad sam za svoju obitelj, za svoju djecu. Drago mi je kad se sjetim onih dana kad sam ja bio kao mladić i ovdje dolazio, rekao sam vam, u procesiji od katedrale do Svetoga Šime.
4: A ono što mogu reći, isto moj otac pokojni se zva Šime isto, tako da je to na neke rade. Moja obitelj uvijek bila posvećena Svetom Šimi.
5: Sveti Šime je najčasniji stanovnik grada Zadra, 800 godina je tu. To je svetac direktno iz Novog Zaveta koji je Isusa držao na rukama, što mu daje jedno sasvim posebno mjesto u zboru svetih.
6: Sveti Šime je poseban dan za grad Zadar, ali ne samo za to, nego i za moju obitelj. U mojoj obitelji se časti Sveti Šime jako, jako dugo. Još od pradidova koji su nosili ime Sveti Šime, do mog sina koji isto ponosno nosi ime Svetog Šime. Poseban dan u našoj obitelji koji svi štujemo i evo, svakog 8. sam na misiju Svetog Šime i što reći.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: A danas smo puno govorili o slušanju, podršci, povezivanju, zapravo o tome koliko je važno imati nekoga tko razumije vaše izazove, s kim možete podijeliti svoje ideje, razmišljanja, iskustvo. A upravo na tim vrijednostima počiva jedna zadarska poduzetnička priča, ona udruge Poduzetna, koja danas od 18 sati u hotelu Hayat otvara svoja vrata kako bi predstavila zajednicu zadarskih poduzetnica, ali ohrabrila sve one koje tek razmišljaju o svojim prvim poduzetničkim koracima. Više o događanju rekla nam je predsjednica udruge Ivana Bičanić.
2: Pripremili smo jedan mali kratak panel sa našim članicama koje će iz prve ruke reći što su u prvu godinu dobile u samoj udruzi, što su postigle kroz samu udrugu, a također ćemo mi, odnosno ja kao predsjednica udruge, malo izložiti što smo napravile mi kao udruga svi zajedno. Od toga mogu izdvojiti 13 edukacija radionica, 5 druženja, imali smo 2 gostovanja na fakultetima da mladima približimo poduzetništvo iz prve ruke, iz nekih naših iskustava, iz naših putova, i također imamo book club koji je dalje kontinuiran. Predstavit ćemo što planiramo u sljedećoj godini, odnosno drugoj godini postojanja naše udruge, raditi. Mi smo aktivna udruga, to su žene poduzetnice koje su na početku svog puta, etablirane poduzetnice, ima nas već preko 40 članica i zadovoljni smo.
1: Što vam žene koje su vam se tijekom ove prve godine pridružile najčešće kažu, što im je nedostajalo, a pronašle su to u vašoj udruzi?
2: Pa nedostajalo im je te podrške, tog umrežavanja, tog povezivanja. Ja osobno isto uvijek kažem, nebitno koliki posao mi vodili, milionski ili obrt ili kućnu radinost i išli na sajmove, sve imamo iste izazove i probleme u poslu. Tako da im je to falilo, sigurno okruženje gdje neće biti krivih riječi, krivih govora, ali svi imamo. Sve su različite branše, da se razumijemo, imamo raznih žena iz različitih branši, ali na kraju srž toga je svima jednako i to ih je privuklo, isto tako da one mogu održati nekakve svoje edukacije, radionice, predstaviti se što rade, ali najviše umrežavanje i povezivanje sa ženama istog razmišljanja, evo tako bi nekako rekla.
1: Da, jer često ljudi imaju dojam kao kad pričamo o poduzetništvu, odnosno udruga Poduzetna, zvuči kao priča o uspjehu, međutim evo, možemo zaključiti da je važno govoriti o tim neuspjesima, strahovima i pogreškama.
2: Pa naravno, pa neuspjeh je sastavni dio, isto ko, znate kako ja to kažem, isto ko kad idemo pregledati srce pa KGB radi, tako vam je i u poslu, sad se gore, sad se dole, i naravno da o tome mi i pričamo i jedna drugo iz iskustva i pomognemo i možda kontaktima svojima, tako da je važno, mi ovdje u Zadru i cijeloj Dalmaciji kažemo čovjek zna čovjeka, čovjek zna čovjeka, tako i mi nekako to umrežavanje, cijeli grad Zadar i Zadarsku županiju, da jednostavno, evo konkretno, meni što god treba, prvo da vidimo ko što radi u udruzi, pa ću onda naravno surađivati s njim, jednostavnije ti je, brže i odradiš u poslu, nema vremena puno čekati, tako da evo, a neuspjeh je sastavni dio, to nema govora.
1: Da,
2: više tako... neuspjeha nego uspjeha, ali to je dio privatnog posla i poduzetništva.
1: Ako netko nije ušao u svijet poduzetništva, ali rado bi, može
2: isto
1: li
2: isto tako
1: onda...
2: može doći. Dobre. To isto spada u to, naravno. Mislim, imamo mi evo konkretno žena koje su u našoj udruzi i uče i sve to slušaju, gledaju, konkretno još nisu to, ali nama one na mail znaju poslati, joj hvala vam što pozovite, baš ste me ohrabrile, pa mogu ovako onako, tako da naravno, zato je poduzetna, jer poduzetna je žena koja poduziva, sad jer bila čisto poduzetnik ili je u planu nečega nešto da napravi, to sve spada u poduzetna.
1: Da.
2: Ali nek samo da se prijave na mail, jer radi broja nam je važno, info@udruga-poduzetna.hr, radi broja je li nam je važno, ljudi da znamo koliko poslovnosti sjedalice i te detalje. Svi koji su poduzetni, poduzetnice na početku, etablirane poduzetnice, pozivamo da evo slobodno dođu, da čuju što smo napravili, što radimo i da vide, da osjete tu energiju, je li, kažu žena je ženi vuk, ali
1: ne nužno.
2: Mi smo, evo, dobar čopor smo, recimo.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: A od jedne priče o ženama, njihovim izazovima i svemu onome što svakodnevno nose na svojim leđima, idemo sada za kraj ovog sata do jedne žene koja je odlučila upravo o tome progovoriti naglas. Riječ je o Marijani Mikulić, koja će sutra u 20 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar izvesti jubilarno po 50. put svoju predstavu Mare, žena, majka, glumica, u kojoj kroz humor, emocije i vlasti ta iskustva govori o braku, majčinstvu, o poslu, očekivanjima i onom vječnom pokušaju obnašanja 100 uloga.
2: Ja sam iznosila neke situacije koje sam si mislila ono, ok, vidim ja na društvenim mrežama stavljaju ljudi, ali nisam sigurna da se to baš svima tako događa. Međutim, to prepoznavanje je nešto što je apsolutno ono ljekovito ljudima koji gledaju, a samim time i meni i ti susreti s njima nakon, tako da mi evo, stvarno mi se veći gušt svakom novom predstavom. Neki se prepoznaju ono u tome da imaju dijete s poteškoćama, neki u borbi sa tinejdžerom, neki u situacijama u braku, u odgoju od svojih, od strane svojih roditelja, tako da ljudi su različiti situacijama prepoznaju. Ne mogu reći da je neka posebna situacija, da se baš svi samo u njoj prepoznaju, ali evo, činjenica je da jednostavno

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: This is Lady Gaga, and you're listening to
4: Jack Johnson.
5: 30 seconds.
6: Mars. Kiss the Bliss.
7: Scorpion. Ariana Grande.
8: Paul Van Dyke.
9: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Weather drugog programa. Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
10: Četvrtkom, poslije 20 sati, sata u sat.
11: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
10: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
11: Vijesti Radio Zadra. Od ponedjeljka do petka.
12: Yeah! Roller coaster!
13: All right, baby!
11: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
14: This is rock and roll!
11: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
15: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.

0: popodne.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar vam dan u podnevnim vijestima. Sve su glasni zahtjevi za provođenje nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije nakon što su kod 5 od 7 gospićana europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: U ovom trenutku, prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku, prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
1: Vijesti.
0: Općina Privlaka provodi niz poticajnih programa namijenjenih mladim obiteljima, ističe načelnik Gašpar Begonja. Cilj je olakšati im život i ostanak u Privlaci, no mjere imaju jasno postavljene uvjete kako bi prije svega bile usmjerene prema ljudima koji već godinama žive u toj općini.
3: Jako puno je tih poticajnih programa, mi svakako imamo i za mlade obitelji, ograničili smo do duše sve te mjere sa jednim određenim periodom boravka kod nas. Znači da netko ne bi došao iz nekog drugog kraja Hrvatske, napravio osobnu iskaznicu u Privlaci i zatražio sve te mjere. Znači ograničili smo sa najmanje 12 godina prebivališta, bar za jednog bračnog parta na prostoru općine Privlaka. Spremni smo pomoći da pače ima niz olakšica od same gradnje i svih drugih uvjeta za život, ali govorim, opet smo bili tu preoprezni da stvarno pomognemo onim ljudima koji su već eto dugo vremena tu ili našim ljudima koji su se tu rodili, ali svakako što je po meni prioritet.
1: Vijesti.
0: Kratki dokumentarni film Muzej antičkog stakla Lux in Vitro, staklene svjetiljke kroz vrijeme, uvršten je među finaliste Međunarodnog festivala Heritage in Motion 2026. u organizaciji Europske muzejske akademije. Kako su izvijestili iz Muzeja antičkog stakla, završna ceremonija dodjele nagrada održana je na Bledu, a za nagrade su konkurirali multimedijalni i audiovizualni projekti koji promiču i istražuju svjetsku materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu te pridonose njezinu očuvanju. Policija je kazneno prijavila 69-godišnjaka za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Osumnjičen je da je prije 3 dana u Lišanima Ostrovičkim fizički napao 53-godišnjaka i teško ga ozlijedio. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, s povremenom kišom, puše umjereno do jako jugo. U Gospiću 19, Zadru 22, Zemuniku 23, Kninu 24, te Šibeniku 25. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Tijekom dana tek mjestimice su moguće i prolazna sunčana razdoblja. Puhaće umjereno do jako jugo, a temperature između 21 i 26.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Kapetane, tribali bi doma.
0: Ti sigurno ideš, ja ću još ipak pričekati.
5: Da, uskoro ćeš i ti, evo, nadam se samo da
0: ima
5: ćete...
0: Ima još posla, nije sve završeno.
5: Nadam se da ćete sunce pratiti kao što će mene kad napustim ove prostorije, po svemu sudeći.
0: Ba sigurno, nemaš daleko do auta.
5: Kišobrana nema, to je jedino što je sigurno.
0: E pa onda potrči malo.
5: Da, hvala ti Vlada.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: A mi smo se, dragi slušatelji, družili od rane zore uz naše šimije, pokušavali dokučiti što su zapravo i kako ih ispravno tumačiti, no na kraju smo zaključili, nije ni bitno, bitno je da smo se dobro nasmijali, još bolje zabavili, a velika pozitiva danas će sasvim sigurno ispuniti cijeli grad. Slavimo blagdan Svetoga Šime, pa je sigurno već vani sve krcato ljudima, osmjesima, ali prije svega molitvama i porukama upućenima našem svecu zaštitniku. Ovog jutra vaše društvo bili su Silvi Končurat, Jurica Baljak, Ivan Perica, ja sam Marina Vuka. Prepuštam vas Tomi i Tamari u popodnevnom dijelu programa. Vi ostanite uz nas.

0: Slušaj Zadar. Radio Zadar 101,8, 103, 105,9. Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Ponedjeljka do petka.
2: Yeah, roller coaster.
3: All right, baby.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.

0: Enraizada.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 4. ekumenski sabor započeo 8. listopada 451. godine u Kalcedonu u Maloj Aziji, gradu koji je danas dio azijskog dijela Istanbula. Crkveni sabor u Kalcedonu sazvan je ne bi li se riješio problem monofizitizma. U tome se nije uspjelo i nakon sabora monofiziti koji vjeruju u samo jednu božansku narav Isusa Krista, a negiraju njegovu ljudsku narav, se odvajaju od ostatka crkve. Na saboru je proglašen nauk o dvije naravi, božanskoj i ljudskoj Isusa Krista, a sastavljeno je i kalcedonsko vjerovanje koje će prihvatiti zapadna, a odbaciti istočna crkva.
3: Sabor je sazvao car Marcijan, ali usprkos želji pape Lava I. Velikog da se održi u Italiji, održan je u istočnom dijelu carstva. Glavna tema sabora bilo je učenje vrlo utjecajnog carigradskog monaha Eutiha, koji je nijekao ljudsku narav Isusa. Eutih je 447. osuđen kao heretik, ali njegovo se učenje brzo širilo. Crkveni odnosi između istoka i zapada pogoršani su i saborom u Efesu, održanim 449. godine, a koji je papa Lav I. nazvao razbojničkim. Kalcedonskim saborom predsjedao je Pasquinije, papin izaslanik. Saboru je pročitano pismo Lava I. u kojem papa osuđuje razbojnički sabor u Efesu, a kao isprava nauk o utjelovljenju proglašava onaj o dvije naravi Kristove. To pismo, nazvano Tomus Secundus, odnosno Tomos, temelj je kalcedonskog vjerovanja. Lavovo pismo trebali su potpisati svi biskupi na saboru, ali 13 egipatskih biskupa to je odbilo učiniti. Zbog toga su carevi i zaslanici odlučili da je potrebno izglasati novo vjerovanje, ali ni oko toga nije postignut dogovor. On je na kraju postignut pod pritiskom. Pasquinije je zaprijetio da će, ne prihvati li se Lavovo pismo, sazvati novi sabor u Italiji, a car Marcijan ga je u tome podržao. Na kraju je nastalo novo vjerovanje prema kojem su u Kristu prisutne dvije naravi, božanska i ljudska, sjedinjene, nepromjenjive i neodjeljive. Kalcedonsko vjerovanje nije prihvatila utjecajna Aleksandrijska crkva koja je tvrdila da je Krist od dvije naravi, a ne u dvije naravi, a iz tog su neslaganja nastale istočne pravoslavne crkve.
2: Eugen Kvaternik, jedan od osnivača stranke prava, pokrenuo je 8. listopada 1871. godine u Broćancu oružanu pobunu protiv Austro-Ugarske monarhije, a njezin je cilj bio osamostaljenje Hrvatske. Ta se buna istog dana proširila na obližnju Rakovicu i po njoj je nazvana Rakovička buna. U proglasu je kao cilj ustanka navedeno oslobođenje hrvatskog naroda ispod švapsko-mađarskog gospodstva. Ciljevi ustanka bili su i uvođenje jednakosti pred zakonom, pravedno sudstvo, ukidanje regimenti na granici te stvaranje županija, a proklamirano je i da svećenici obiju vjeroispovijesti imaju narod poučiti u ljubavi i slozi kršćanskoj.
3: Glavni uzrok bune bilo je nezadovoljstvo hrvatsko-ugarskom nagodbom iz 1868. godine. Vođa ustanka Eugen Kvaternik bio je jedan od osnivača stranke prava. Kvaternik je preuzeo potpunu odgovornost za dizanje ustanka, čime je htio izbjeći kompromitiranje stranke prava i Ante Starčevića. Zaključio je da je vojna krajina područje na kojem treba podignuti bunu. U to vrijeme krajišnici su bili zabrinuti zbog mogućnosti da im mađarske vlasti nametnu nove poreze, a brinulo ih je i krčenje šuma i mjerenje zemlješnih posjeda za katastar. Sve se to zbivalo u vrijeme kad se naslućivalo ukidanje vojne krajine i njezinog posebnog statusa. Zbog toga se Rakovičkoj buni priključio velik broj Srba iz vojne krajine. Vođe bune okupile su se 7. listopada 1871. godine u Broćancu i formirale privremenu narodnu hrvatsku vladu s Kvaternikom. Sljedećega dana oko 200 ustanika predvođeni Kvaternikom krenulo je prema Rakovici u kojoj je trebalo biti sjedište vlade, a priključili su im se stanovnici okolnih sela. Buna je bila slabo pripremljena, Kvaternik nije uspio masovno pokrenuti vojsku u krajini, a vođe su podcijenile moć Austro-Ugarske koja vojno reagira 10. listopada. Većina se ustanika razbježala kad su čuli da je na njih upućena ogulinska regimenta. Uz Kvaternika je ostalo oko 400 ustanika. Rakovičku bunu vojska je ugušila već 11. listopada. U okršaju je poginuo Eugen Kvaternik, ali i drugi vođe bune poput Ante Rakijaša i Vjekoslava Baha. Odmah nakon gušenja bune vojska je krenula u akciju hvatanja ostalih vođa bune. U roku od tjedan dana većina je uhićena, a njih 10 je osuđeno na smrt i pogubljeno.
2: Prvi balkanski rat kojim je Osmansko carstvo potisnuto s jugoistoka Europe i na europskom kontinentu svedeno na uzak pojas oko Istanbula izbio je 8. listopada 1912. godine. Okupljanje balkanskih zemalja u Balkanski savez inicirano je prodorom Austro-Ugarske na Balkan i njezinom aneksijom Bosne i Hercegovine 1908. godine. Kako bi spriječila daljnji prodor Austro-Ugarske, Rusija je inicirala razgovore dvije dotad suparničke države – Srbije i Bugarske. Ti su razgovori u ožujku 1912. zaključeni stvaranjem vojno-obrambenog saveza, a u tajnom dijelu tog ugovora dogovorena je podjela Makedonije, tada pod osmanskom vlašću. Savezu se priključila i Grčka.
3: Članice Balkanskog saveza su 19. rujna uputile ultimatum Turskoj. Tražile su izjednačavanje kršćana s muslimanima, administrativnu reformu, slobodu nastave, uspostavu lokalne policije. Turska je na to odgovorila djelomičnom mobilizacijom 23. rujna. Prva je rat Turskoj objavila Crna Gora 8. listopada. Srbija i Bugarska to su učinile 17. a Grčka 19. listopada. Prva faza rata potrajala je do primirja 4. prosinca. Crnogorske snage blokirale su Skadar. Na srpskom bojištu najvažnija je bila Kumanovska bitka 22. na 23. listopada. Turske snage htjele su iznenaditi srpsku prvu armiju, ali su doživjele poraz. Srpske snage ušle su u Skoplje 25. listopada. Grčka vojska ušla je u Solun, a borbe nastavila i nakon potpisivanja primirja 4. prosinca. Velike sile bile su iznenađene brzim prodorom vojski Balkanskog saveza. Za vrijeme pregovora u Londonu osnovale su autonomnu Albaniju, čime je spriječen izlazak Srbije na Jadransko more. Od Turske je traženo da ustupi sva područja zapadno od linije Tekirdag-Midija, kao i sve otoke u Egejskom moru, uključujući i Kretu. Turska je na to pristala 22. siječnja, a sljedećeg dana su mladoturci izveli državni udar u Istanbulu, odbili ustupiti jedrene i Egejske otoke, nakon čega je 29. siječnja rat obnovljen. U drugoj fazi Prvog Balkanskog rata Turska je doživjela nove poraze, a rat je završen mirovnim ugovorom 30. svibnja 1913. godine.
2: Sabor Republike Hrvatske 8. listopada 1991. godine jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom. Tom odlukom Sabor je utvrdio da više ne smatra legitimnim ni legalnim ni jedno tijelo Jugoslavije, te da više ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije.
3: Sabor Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. To je ustavnoj odluci prethodio referendum održan u svibnju, na kojem se većina građana izjasnila za samostalnost Republike Hrvatske. Istoga dana kad je Hrvatska i Republika Slovenija donijela istovjetnu odluku o samostalnosti i suverenosti. Dan kasnije započeo je kratkotrajni rat u Sloveniji između slovenskih snaga i snaga Jugoslavenske narodne armije. Taj rat završen primirjem, a u sklopu primirja dogovoren je i tromjesečni moratorij na primjenu ustavnih odluka o samostalnosti. U ta tri mjeseca jugoslavenska se kriza nije razriješila, nego se zaoštrila. Moratorij na saborsku odluku iz lipnja istekao je 7. listopada 1991. godine. Tog dana zrakoplovstvo Jugoslavenske narodne armije izvršilo je zračni napad na Banske dvore, i to u trenutku kad su u njima na sastanku bili predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, formalni predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno federalne vlade, Ante Marković. Zbog toga je, dakle zbog sigurnosnih razloga, sjednica Sabora na kojem je donesena povijesna odluka održana u zgradi INA u Šubićevoj ulici. Bilo je to drugi put u 20. stoljeću da Sabor donosi odluku o raskidanju državnopravnih veza. Prvi put to je učinio koncem listopada 1918. godine, kada je Hrvatska istupila iz Austro-Ugarske monarhije i ubrzo potom stupila u Kraljevinu SHS, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju. Od 2001. do 2020. godine 8. listopada slavio se kao Dan nezavisnosti i kao državni blagdan bio neradni dan. Od 2020. godine 8. listopada slavi se kao spomendan, Dan Hrvatskog sabora.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Šimec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan poštovani slušatelji. Dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacija da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Za to vrijeme ne stišavaju se rasprave o tome koga je sigurnosno-obavještajna agencija trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Evo kako na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao, njihova nadležnost je da komunicira u takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, od obavijesti tijela koja su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju u ovakvim situacijama izvijestiti.
1: Vijesti.
0: Blagdan je Svetog Šime, jednog od zaštitnika grada Zadra. Svečano misno slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Svetu misu od 19 sati predvodi Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup. Evo što su rekli neki od vjernika, koliko im znači svetac zaštitnik.
3: Jedna spoznaja da je starac Šimun uvijek među nama, da nas za nas posreduje, da nas prikazuje o svemogućem Bogu i pravo bogatstvo da ga imamo.
4: Svake godine od kad znam za sebe doslovno dolazim tu još sa djedom, sa bakom, sa roditeljima. On je za mene veliki svetac, pomoću njega vjerujem da sam dobila brojne milosti u životu. Da, i sad naravno dovodim i svoje dijete koje evo, ima već 3 godine.
5: Mogu reći isto moj otac pokojni se zva Šime isto, tako da je to na neke razine. Moja obitelj uvijek bila posvećena Svetom Šime.
6: U mojoj obitelji se časti Sveti Šime jako, jako dugo. Još od pradidova koji su nosili ime Šime do mog sina koji isto ponosno nosi ime Šime.
1: Vijesti.
0: U Zadru se održava sastanak Međunarodne koordinacijske skupine za UNESCO-ovo dobro obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17. stoljeća, koje obuhvaća 6 fortifikacijskih cjelina u Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori. Stručnjaci i predstavnici gradova koje je primio gradonačelnik Šimerlić raspravljaju o očuvanju baštine, upravljanju posjetiteljima te pripremama za obilježavanje 10. obljetnice upisa na UNESCO-ov popis 2027. godine. Domaćini su gostima predstavili zadarska iskustva u obnovi te valorizaciji kulturne baštine.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, puše umjereno do jako jugo, u Gospiću 18, Zadru 22, Zemuniku i Šibeniku 24, te Kninu 25. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Tijekom dana tek mjestimice će biti prolaznih sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do jako jugo.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: Vlado, ti otišao, ja došao, to je to, klasika.
0: Tako je, ono, izmjena kao u utakmici.
8: Hajde, sviramo.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Bilo je kamuflaža njihova Great Commandment u 13 sati 12 minuta. Za početak ovog sata reći ću vam da ste bez struje u Sukošanu. I to su ulice Kosmatac i ulica Svetog Martina. Radovi iz HEP-a su od 8.30 do 12.30 u Sukošanu. I ulica 18. rujna od križanja sa ulicom Put Vrljuge prema Groblju od 8.30 do 13.30 sati. I u Zadru sljedeće ulice Jerolima Mirkovića, Stjepana Gunjače, put Nina zapadno od križanja s ulicom Jerolima Mirkovića. Vrijeme trajanja radova od 8.30 do 12.30.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

U ritmu salse, kubizmo i Josipa Lisaca, mi ćemo malo u ritmu tanga, pošto povodom početka nove sezone i slavljeničkog razdoblja, Tango klub Zadar poziva sve zainteresirane sugrađane da se odvaže na prve plesne korake. Danas u četvrtak 8. listopada započinje novi početnički tečaj argentinskog tanga. Tečaj će se održavati dva put tjedno, utorkom i četvrtkom u Centru za mlade u Zadru. Važno je napomenuti kako za upis nije potrebna prijava u paru, svi su dobro došli bez obzira na dosadašnje plesno iskustvo. Evo kako se možete prijaviti. E-mailom zadar.tango@gmail.com, WhatsAppom 095-522-0769 ili preko Instagrama @tango.zadar.

Inhaler, Ice Cream Sunday, glazba Ambira do 14 sati. Silvi, još jedan glazbeni broj do vijesti u 14 sati. Njih je pripremio Filip Buzova, slušamo stari veliki klasik Queena, Radio Gaga.

0: Dobar dan u našim vijestima, 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Premijer Andrej Plenković govori danas o otpadu u Gospiću, odgovarajući na pitanje ima li što sporno u postupanju sigurnosno-obavještajne agencije. Rekao je da se previše sluša one koji govore protiv institucija i ne razumiju kako one rade.
2: Jedino što je bitno je sljedeće. Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo. Zdravstvena situacija, dakle unatoč ovoj cijeloj situaciji koju gledamo i slušamo, je takva da u samom Gospiću postoji problem, imamo razumijevanje za građane, međutim, intenzivirana su mjerenja i mi ne vidimo u ovom trenutku da je sustav vode u javnoj vodoskrbi grada Gospića ili cijele Ličko-senjske županije na bilo koji način došao u problem. Ne vidimo da se dogodilo nešto u vezi tla, što bi bilo s ne znam kakvim posljedicama.
3: Vijesti.
0: Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila neobičajeno rano, već od druge polovice kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Zaključno s 4. listopada pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe, slučajevi su zabilježeni u 7 županija, a najviše stopa prijave gripe je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U laboratorijskim potvrđenim uzorcima prevladava virus grupe tipa A.
1: Vijesti.
0: Svetkovina je Svetog Šime, zaštitnika Zadra, čim se razgovor s pouzdanjem utječe puk iz cijele Zadarske nadbiskupije. Svečano misno slavlje prije podne predvodio je Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govoreći o susretu Svetoga Šimuna s Isusom u Jeruzalemskom hramu. Nadbiskup je istaknuo važnost prepoznavanja Božje prisutnosti i odgovornosti prema bližnjima. Posebno se osvrnuo na posljedice zlostavljanja i drugih oblika zla, naglasivši težinu rana koja takva iskustva ostavljaju na osobama koje su svoje povjerenje poklonile crkvenim službenicima.
4: Posebno boli kada osoba, iskreno tražeći Boga, naiđe na zlo upravo ondje gdje je očekivala pomoć za osobno posvećenje, duhovnu pomoć, razumijevanje i sigurnost. U susretu sa svećenikom, redovnikom, redovnicom, biskupom ili drugom osobom koju u crkvi povjerena služba, kada umjesto svjedočanstva Božje ljubavi i pomoći osoba doživi težinu dijela tijela, takvo iskustvo najčešće može duboko raniti njezino srce, poljuljati povjerenje u crkvu i otežati joj put prema Bogu.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala Filipu, a mi idemo do Rijeke.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: Dobar dan, želim Igoru Horvatu koji je s druge strane linije. Igora, imali kiša u Rijeci?
6: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa u Rijeci povremeno padne nešto kiše, više toga bilo noćas, a što se zadarskog područja tiče, jedino je kiše bilo nešto na, možemo reći, sjevernim predjelima Zadarske županije, dakle na granici sa Ličko-senjskom županijom, no čitava stvar nije još gotova, dakle negdje do nedjelje povremeno na zadarskom području možemo očekivati povremenu kišu. Bit će još kiše danas tijekom dana, očekuje se novi kišni val u poslijepodnevnim i večernjim satima, a sve to skupa zbog jedne ciklone čije se središte nalazi na sjeveru, dakle na području Danske i juga Švedske. Međutim, pripadna hladna fronta formirala je sekundarnu dženovsku ciklonu koja će se nekoliko idućih dana premještati preko Jadrana prema jugu i eto, zbog toga dolazi dosta vlage nad naše područje. Imamo visinsku jugozapadnu struju zbog koje na sjeveru Jadrana puše jugozapadni vjetar, na srednjem i južnom Jadranu jugo, na zadarskom području ima jakog juga, more je valovito na dobrom dijelu područja, pretežno je oblačno, s time da za sada još neke ozbiljne oborine na zadarskom području nema, ali možemo očekivati povremeno kišu, čak na dijelu područja je ponešto pljuskova u narednom periodu, dakle do nedjelje. U nedjelju dolazi do razvedravanja i onda nas čeka barem nekoliko dana, iako hladnijeg, ipak sunčanijeg i stabilnijeg vremena. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 89%. Temperatura zraka u 14 sati u Gospiću iznosila je 20 celzijevih stupnjeva, Zadar rekli smo 22, Zemunik 23, Knin i Šibenik su na 25 celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas očekuje do kraja dana i dalje umjereno do pretežno oblačno, povremeno će biti kiše, mjestimice su mogući i pljuskovi, a puhaće umjereno i jako jugo. More umjereno valovito i valovito i sutra i dalje se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno će biti kiše, umjereno do jako jugo prati nas veći dio dana sutra i more malo do umjereno valovito, ponegdje valovito i u odnosu na današnji dan sutra se ipak očekuje jedan blaži pad temperature zraka. U subotu još uvijek nestabilno, ne samo na zadarskom području, nego duž čitave Dalmacije, povremeno će biti kiše i pljuskovi, međutim u nedjelju dolazi do razvedravanja, bit će puno više sunca, porast se očekuje one najviše dnevne temperature zraka i vjetar će okretati na buru duž čitave Jadranske obale. Tako da eto, moramo se ipak strpiti do nedjelje, dakle prevladava ovako jedno jesensko vrijeme uz jugo, povremenu kišu i oblake, a onda ipak od nedjelje bura i ponovo sunce.
5: Super, malo dugih rukava i malo kišobrana, neće nikom škoditi. Igore, hvala ti puno, do slušanja.
6: Hvala i vama, do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
5: A pozdravit ćemo jutarnju ekipu, bili su tu Marina i Silvi, bio Vlado u vijestima, popodnevna Hrvoje s druge strane stakla, bit će tu i naš Filip u vijestima, Tome i Tamara s vama i puno dobre glazbe, malo priče, pa sviramo dalje jedan klasik kojeg možda ne znate u originalu, bio u jednoj obradi Kanksa prije koju godinu, ali ovo su australski Cooking on Three Burners, slušamo This Girl.

0: Anto Messi, ovo je bilo za Messija koji se ostavlja karijere. Tamara, dobar ti dan.
1: Lijepi pozdrav, dragi kolega. I
0: kako si mi, kolegice?
1: Evo, malo me propuvalo, moram ti reći, za ogradu sam se mosta držala prema vamo da me ne odnese, ko zastavica sam lepršala, ali stigla sam.
0: Dobro, onda smo došli i do pomorske prognoze za našeg Tonija koji ide u Lignje. Toni, evo ti situacije.
1: Je. Evo, izvješćuje službe Pomorskog meteorološkog centra Split današnji dan u 12 sati. Upozorenje, mjestimice, udari juga i jugozapadnog vjetra, sutra na sjevernom Jadranu bure 35 do 40 čvorova, u noći je na južnom i srednjem Jadranu moguće more 5, mjestimice nevere. Stanje, Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim sustavom, očekuje se stvaranje plitke ciklone iznad Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo 12 do 26 čvorova će okretati na jugozapadni vjetar 12 do 26 čvorova, najprije na sjeveru Jadrana gdje će slabiti na 10 do 20 čvorova, a u noći i preostalom dijelu područja gdje kratkotrajno može pojačati do 30 čvorova. More 3 do 4, u noći je na otvorenom dijelu južnog i srednjeg Jadrana moguće 5, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjeren do jak jugozapadni vjetar na sjevernom Jadranu će okrenuti na umjerenu do jaku buru, a drugdje na umjereno do pojačano jugo. More umjereno valovito i valovito. Još je u noći na otvorenom dijelu južnog i srednjeg Jadrana moguće jače valovito. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.
0: Znači, ostanite doma, vežite brodove tamo gdje su, povremeno ispaljajte to što kiša i jugo ubaci unutra, odnosno bura, svašta će tu biti. Za jednu džins generaciju.
1: Da, pa će, uvijek.
0: Ajmo.

0: Vratili smo se u dobre stare 90. kad nije bilo interneta, nije bilo streaminga, pa smo slušali bendove poput Lighthouse Family, I Could Have Loved You. Sviđate se ova, jel?
1: Izvrsno, obožavam ih. Nisam ih dugo čula, moram ti priznat, stvarno mi je ugodno iznenađenje.
0: Dobro, jedan visoki slav u glazbu do, ne znam, 10 večeras, ne znam ko je taj. Došlo je do...
1: Hvala mu.
0: Došlo je do ovog prvog nekog kažnjavanja u vezi sveze. Mike Smith iz Sjeverne Karoline osuđen je na 18 mjeseci zatvora zbog naplate milijuna tantijema od bot streamova, odnosno pjesama koje su generirali umjetna inteligencija. On je prva osoba koja se suočila sa federalnim optužbama za prevaru u streamingu glazbe i to je radio sve od 2018. odnosno 2017. do 2024. Mike Smith je koristio tisuće botova za streaming vlastite glazbe. Kupovao, postavljao na internet, kasnije se izjasnio da je kriv zbog elektroničke prevare, a njegovi odvjetnici tražili su da bi za zločin trebao dobiti samo uvjetnu kaznu. Savezni tužitelji kažu ne, to je najmanje 46 mjeseci i 8 milijuna dolara koje je prihodio sebi u džep od toga mora vratiti nazad. 18 mjeseci na kraju zatvora, a 2 godine će biti na uvjetnoj.
1: Pa ja mislim da mu je samo to što treba vratiti, toliko je novce dovoljna kazna. Ja ne bi mu davala zatvora. A kad smo već kod glazbe, ja bi sad skrenula pozornost evo svim mladim damama, curicama, djevojčicama i pitala ih stižu li večeras na koncert Jakova Jozinovića. Naime, iz Školskog centra Višnjik nas obavještavaju, odnosno sve posjetiteljice i posjetitelje poneke, jel, koncerta Jakova Jozinovića, koji se održava večeras, početkom u 20 sati, o sljedećem. Dakle, ulazi su na tribine, ulazi su B, C i D. Što se tiče fan pita i VIP stolova desno, tu je naznačen sjeverni ulaz u prizemlju desno, a fan pit i VIP stolovi lijevo, sjeverni ulaz u prizemlju lijevo. Dvorana će biti za ulazak otvorena već u 19 sati, a preostale ulaznice mogu se kupiti samo online putem sustava upad.hr, jer na današnji dan blagajna više Višnjika neće više raditi i također se mole sve posjetitelji, odnosno posjetiteljice, mislim da će njih najviše biti, da dođu na vrijeme da bi se izbjegle moguće gužve na ulazima u dvoranu i molimo vas, nemojte se gurati ni čupati.
0: Gdje si ti kupila u fan pitu?
1: Ja neću se izjasniti.
0: Nećeš,
1: ne. Ali dragi.
0: Ajmo jedan Mr. Charm Rolling Stones, u novom spotu je Aleksandar Skarsgård, za sve vas koji imate YouTube, pogledajte s novog albuma Foreign Tongues, sviramo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, ne lupe filu se ver.
7: Amar Bukvić.
8: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
8: Sisnevi.
7: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
7: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.
13: 14 sati 56 minuta, pravo je vrijeme za najaviti pregled vijesti u 15 sati koje će vam donijeti naš Filip Buzov, ali dotad još malo svirke.

0: 15. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Otkrio je to nakon svečane sjednice Hrvatskoga sabora u povodu dana Hrvatskoga sabora premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, prostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
1: Vijesti.
0: Od iduće godine komunalna naknada u Zadru mogla bi poskupjeti čak 40%. Naime, gradska uprava otvorila javna savjetovanja o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi i povećanju vrijednosti komunalnog boda s dosadašnjih euro i 2 centa na euro i 44 centa po metru četvornom. Povećanje se obrazlaže znatnim porastom troškova održavanja komunalne infrastrukture te širenjem gradskih površina i mreže prometnica, dok se prihodima financiraju isključivo održavanje javnih površina, ceste, rasvjeta, oborinska odvodnja i groblja. Predložene su izmjene koeficijenata zona te usklađivanje odredbi oslobođenjima od plaćanja. Savjetovanje je otvoreno do 6. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.
0: Policija ponovno upozorava na novi oblik prijevare u kojem su počinitelji telefonski predstavljaju kao liječnici od starijih osoba traže gotovinu za navodno hitne operacije članova obitelji. U najnovijem slučaju 83-godišnjakinja iz okolice Zadra oštećena je za nekoliko tisuća eura koje je predala dvojici muškaraca ispred svoje kuće. Iz policije pozivaju građane da pri takvim pozivima odmah prekinu razgovor i kontaktiraju policiju na broj 192.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla nam je najavljena promjena vremena. U Zadru je pretežno oblačno vrijeme, povremeno tek sa slabom kišom, no u nastavku pljuskovi nisu isključeni. Igor Horvat iz DHMZ-a u Rijeci.
4: Do kraja dana i dalje umjereno do pretežno oblačno, povremeno će biti kiše, mjestimice su mogući i pljuskovi, a puhaće umjereno i jako jugo. More umjereno valovito i valovito i sutra i dalje se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno će biti kiše, umjereno do jako jugo prati nas veći dio dana sutra i more malo do umjereno valovito, ponegdje valovito i odnosno na današnji dan sutra se ipak očekuje jedan blaži pad temperature zraka.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala ti Filipe, ovo bilo entuzijastično. Unatoč vremenu.
0: Da.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Bila je to Paula Cole, vratili smo se malo u seriju Dawson Creek, čini mi se da je bila.
1: Da, tako je.
0: I don't want to wait, 15 minuta, odnosno 17 minuta iza 15 sati, ja to vidim obrnuto, ali...
1: Danas... Tu sam ja da te ispravim, ne brini, ja ti držim leđa.
0: Imamo naš, ali ti, ja i Hrvoje. Zajedno imamo dioptrije ka, ne znam...
1: 67.
0: Bome.
1: Da.
0: Danas je blagdan Svetog Šime,
1: tako
0: pa ćemo se malo osvrnuti i na to.
1: Da, naš je Sveti Šime uoči blagdana dobio i nove članove svoje bratovštine. U crkvi Svetog Šime je održana svečanost ulaska novih članova u bratovštinu, a najpoznatiji član zadarski gradonačelnik Šime Erlić i nakon izrečene molitve naš je nadbiskup uručio svakom članu škrinjicu Svetog Šime i statut bratovštine. A današnje svečano misno slavlje u 11 sati predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, što je interesantno da je po prvi put televizijski prijenos takvog jednog slavlja bio. Imali smo priliku jutros vidjeti, večeras u 19 sati misno slavlje predvodi mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. I možda je zgodno pozvati još djedove, bake, roditelje na misu u 17 sati kad će biti blagoslov dječice, tako da evo, to je već tradicionalno. I evo, sutra mi još spomenula, 9. listopada u 18 sati je misa za bolesnike sa podjelom bolesničkog pomazanja, pa sve naše slušatelje pozivam koji su bolesni, imaju problema zdravstvenih, evo, i one zdrave naravno, da na tu misu pohoda.
0: Ajmo čuti jednu malu anketu koju je snimila naša vrijedna jutarnja ekipa, što kažu naši sugrađani o ovom danu.
2: Veliki poticaj i snaga i okrepa svake godine, a u biti svaki dan. Tu smo blizu, pa nam je bogatstvo, evo, da jedna spoznaja da je starac Šimun uvijek među nama, da nas za nas posreduje, da nas prikazuje evo, svemogućem Bogu i pravo bogatstvo da ga imamo tu.
3: Znači, a to je zaštitnik od mog rođenja, pa cijelo djetinjstvo kroz, znači, kasnije kad sam odrasla, svako, znači, mi Bibinci imamo svaki početak školske godine i za kraj školske godine zahvalu. Svake godine, od kad znam za sebe, doslovno dolazim tu još sa djedom, sa bakom, sa roditeljima. On je za mene veliki svetac. S pomoću njega vjerujem da sam dobila brojne milosti u životu. Da, i sad naravno dovodim i svoje dijete koje evo, ima već 3 godine, idemo u Svetog Šime i vjerujem da je on jednako tako Sveti Šime i zaslužam baš što imam njega i što s njim dolazim tu u svetište.
4: Sveti Šime, ja se sjećam kao sjemeništarac da sam ovdje dolazio od 62. svake godine 8. 10. na blagdan Svetog Šime kao zaštitnika Zadra i bilo je nekada daleko veće slavlje u Zadru nego li je to danas, vjerujte. Međutim, Sveti Šime kao nosac djeteta Isusa je vrlo značajna osoba ovdje kod nas u Zadru i mi iz Biograda, ja sam inače iz Biograda, dolazimo častiti Svetog Šimu 2 tjedna nakon blagdana, hodočastimo ovdje sa našim župnikom iz Biograda. Tako da je to jedno veliko slavlje.
5: Molite za njegov zagovor?
4: Hvala Bogu da molim za njegov zagovor i posebice onaj njegov pamuk, znate, kojeg ja uvijek nosim kad sam za svoju obitelj, za svoju djecu. Drago mi je kad se sjetim onih dana kad sam ja bio kao mladić i ovdje dolazio, rekao sam vam, u procesiji od katedrale do Svetoga Šime.
6: A ono što mogu reći, isto moj otac pokojni se zva Šime isto, tako da je to na neke rade. Moja obitelj je uvijek bila posvećena Svetom Šimi.
7: Sveti Šime je najčasniji stanovnik grada Zadra, 800 godina je tu. To je svetac direktno iz Novog Zaveta koji je Isusa držao na rukama, što mu daje jedno sasvim posebno mjesto u zboru svetih.
8: Sveti Šime je poseban dan za grad Zadar, ali ne samo za to, nego i za moju obitelj. U mojoj obitelji se časti Sveti Šime jako, jako dugo. još od pradidova koji su nosili ime Sveti Šime, do mog sina koji isto ponosno nosi ime Svetog Šime. Poseban dan u našoj obitelji koji svi štujemo i evo, svakog osmog sam na misiju Svetog Šime i što reći.
1: Evo, imali smo priliku čuti neka razmišljanja naših sugrađana. Suzana Dražić će nam reći nešto više o zbirci pjesama Don Jure.
5: Poštovani slušatelji, pozivamo vas večeras, odnosno iz ogranka Matice Hrvatske u Zadru, pozivaju vas na predstavljanje zbirke pjesama Don Jure Zubovića, Selo mi u srcu osta. Predstavljanje je najavljeno za 18.30, početak u poduzetničkom inkubatoru u Biogradu. Zašto u Biogradu? Pa zato što je autor ove zbirke pjesama župnik Svetog Ivana, župnik župe Svetog Ivana Krstitelja u Torovima, dakle u Biogradu. Stoga je evo i logično naravno da bude među svojima. Don Jure, dobar vam dan, dobrodošli.
9: Da, hvala Isus, dobar dan i vama, pozdrav vama osobno i vašim slušateljima.
5: Zbirka pjesama, to na čakavštini, je li tako?
9: Uglavnom, dakle, pjesme su i tako zamišljene, dakle, to je barbarska čakavština, dakle, barbar su dio jedan od naših zadnjih župa u našoj Zadarskoj biskupiji, ali su sada u Ličko-senjskoj županiji, teritorijalno. Župnik je Don Mladen Protić, a dakle, pjesme su nastale, počeo sam na Viru 2021. a zaključio sam ih 2025. ovdje na Torovima u Biogradu. Ovo je čakavština, dakle, moga rodnoga mjesta, Zubovići, odnosno župa Barbati. Posebnost je njena u tome da, recimo, ove inkriteški znakovi, recimo, Ć, Ž, Š i tako dalje, uglavnom su vezani su za slovo Č. Dakle, uglavnom neke riječi kao čovjek, kao kuća i tako dalje. Malo zvuči neobično, ali je tako u našem idiomu, odnosno dijalektu. Razlog zašto sam se posvetio ovome je više struk. Recimo, najprije sam prebolio koronu 2021. godine, dok sam bio župnik na Viru. Imao sam na neki način i nešto slobodnog vremena. A s druge strane, dakle, potreba je u stvari najviše da pišem onome što polako izumire, odlazi ili nestaje. Ne samo demokratska slika našega rodnog mjesta, već općenito, dakle, više nema tu ni vinograda, više nema ni težaka, više nema ni magaraca, odnosno tovara. Jedino je ostale su kuće i more. Rudovi su također plastificirani, dakle, nema ništa, više gotovo ničega od onoga iz moga djetinjstva i moje mladosti. To me naravno potaknulo da to stavim, okoričim u knjigu i da se to barem i slikovno, a i jezično još podrži. Također, želja mi je bila pokazati i ljudima predstaviti taj naš idiom koji se također polako gubi. I naravno, život našega čovjeka, dakle i mojih pokojnih roditelja Josipa i Marije i brata Dominika Sveđanika, našega kanonika Slonoga Kaptola i također, dakle, općenito jedan život težaka na našem otoku

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji svetkovina Svetog Šime, zaštitnika Zadra. Zadarski nadbiskup u svojoj propovjedi progovorio o zlostavljanju unutar crkvene zajednice. Od iduće godine komunalna naknada u Zadru mogla bi poskupjeti čak 40%. Zadarska policija javlja o novim slučajima prevare takozvanih lažnih liječnika. Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije. Zahuktava se sezona u vaterpolo klubu Zadar. Do nedjelje nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima.
1: Dnevnik.
0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Otkrio je to nakon svečane sjednice Hrvatskog sabora u povodu Dana Hrvatskog sabora premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijardi. Eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: A Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo do sada imali, izjavio guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču. U govoru se osvrnuo na stopu inflacije koja raste zbog visokih cijena energije.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: Dnevnik.
0: U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima dok traje istraga o četirima prijavljenim nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje. Evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela. Najvažnije je, još jednom ću naglasiti, zdravlje djece, smanjiti brigu građana i djecu koja imaju nuspojavu da budu klinički dobro. To je u ovom trenutku što mene kao ministricu jedino brine.
1: Dnevnik.
0: Od iduće godine komunalna naknada u Zadru mogla bi poskupjeti čak 40%. Naime, gradska uprava otvorila je javno savjetovanje o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi i povećanju vrijednosti komunalnog boda s dosadašnjih euro i 2 centa na euro i 44 centa po metru četvornom. Povećanje se obrazlaže znatnim porastom troškova održavanja komunalne infrastrukture te širenjem gradskih površina i mreže prometnica, dok se prihodima financiraju isključivo održavanje javnih površina, ceste, rasvjeta, oborinskog odvodnje i groblja. Predložene su izmjene koeficijenata zona te usklađivanje odredbi o oslobođenjima od plaćanja. Savjetovanje je otvoreno do 6. idućeg mjeseca.
1: Dnevnik.
0: Svetkovina je Svetog Šime, zaštitnika Zadra, čijem se zagovoru s pouzdanjem utječe puk iz cijele Zadarske nadbiskupije. Svečano misno slavlje prije podne predvodio je Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govoreći o susretu Svetog Šimona s Isusom u Jeruzalemskom hramu. Nadbiskup je istaknuo važnost prepoznavanja Božje prisutnosti i odgovornosti prema bližnjima. Posebno se osvrnuo na posljedice zlostavljanja i drugih oblika zla, naglasivši težinu rana koje takva iskustva ostavljaju na osobama koje su svoje povjerenje poklonile crkvenim službenicima.
5: Posebno boli kada osoba, iskreno tražeći Boga, naiđe na zlo upravo ondje gdje očekivala pomoć za osobno posvećenje, duhovnu pomoć, razumijevanje i sigurnost. U susretu sa svećenikom, redovnikom, redovnicom, biskupom ili drugom osobom kojoj u crkvi povjerena služba, kada umjesto svjedočanstva Božje ljubavi i pomoći osoba doživi težinu dijela tijela, tako iskustvo najčešće može duboko raniti njezino srce, poljuljati povjerenje u crkvu i otežati joj put prema Bogu.
0: A Sveti Šime, biblijski pravednik koji je u Jeruzalemskom hramu primio dijete Isusa u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, jedan je od četiri zadarska sveca zaštitnika. Svećevo tijelo počeva u glasovitoj škrinji Svetog Šimuna iz 1380. Remek, dijelo hrvatskog i svjetskog srednjovjekovnog zlatarstva i spomeniku kulture nulte kategorije, čiju je izradu od oko 250 kg srebra naručila hrvatsko-ugarska kraljica Elizabeta Kotromanić. Zbog svega toga, svetkovina Svetog Šime za Zadrane je poseban dan.
6: Jedna spoznaja da je starac Šimun uvijek među nama, da nas za nas posreduje, da nas prikazuje ovo svemogućem Bogu i pravo bogatstvo da ga imamo.
7: Svake godine od kad znam za sebe doslovno dolazim tu još sa djedom, sa bakom, sa roditeljima. On je za mene veliki svetac. Pomoću njega vjerujem da sam dobila brojne milosti u životu. Da, i sad naravno dovodim i svoje dijete koje evo, ima već 3 godine.
8: Mogu reći isto moj otac pokojni se zva Šime isto, tako da je to na neke razine. Moja obitelj uvijek bila posvećena Svetom Šimi.
9: U mojoj obitelji se časti Sveti Šime jako, jako dugo. Još od pradidova koji su nosili ime Šime do mog sina koji isto ponosno nosi ime Šime.
1: Dnevnik.
0: Općina Privlaka provodi niz poticajnih programa namijenjenih mladim obiteljima, istaknuo načelnik Gašpar Begonja. Cilj je olakšati im život i ostanak u Privlaci, no mjere imaju jasno postavljene uvjete kako bi prvenstveno bile usmjerene prema ljudima koji već godinama žive na području općine.
10: Jako puno je tih poticajnih programa, mi svakako imamo i za mlade obitelji, ograničili smo do duše sve te mjere sa jednim određenim periodom boravka kod nas, znači da netko ne bi došao iz nekog drugog kraja Hrvatske, napravio osobnu iskaznicu u Privlaci i zatražio sve te mjere, znači ograničili smo sa najmanje 12 godina prebivališta, bar za jednog bračnog parta na prostor općine Privlaka. Spremni smo pomoći da pače ima niz olakšica od same gradnje i svih drugih uvjeta za život, ali govorim opet smo bili tu preoprezni da stvarno pomognemo onim ljudima koji su već eto dugo vremena tu ili našim ljudima koji su se tu rodili, ali svakako što je po meni prioritete.
0: A policija ponovno upozorava na novi oblik prijevare u kojem se počinitelji telefonski predstavljaju kao liječnici od starijih osoba traže gotovinu za navodne hitne operacije članova obitelji. U najnovijem slučaju 83-godišnjakinja iz okolice Zadra oštećena je za nekoliko tisuća eura koje je predala dvojici muškaraca ispred svoje kuće. Iz policije pozivaju građane da pri takvim pozivima odmah prekinu razgovor i kontaktiraju policiju na broj 192.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Zadru je jučer održana panel diskusija o mentalnom zdravlju iz različitih stručnih i životnih perspektiva. Na panelu su sudjelovali stručnjaci iz područja medicine, psihologije, pedagogije i kineziologije, a među njima i psihijatar Veljko Đorđević. Poručuje da briga o mentalnom zdravlju ne može ostati samo na zdravstvenom sustavu, nego počinje puno ranije u obitelji, školi i cijeloj zajednici.
11: Zajednica u kojoj živimo je odraz svih pojedinaca koji u njoj rastu, a u odgojnom smislu stvaranja zdrave zajednice ne sudjeluju samo zdravstveni djelatnici, nego i mi kao roditelji, ali još više kao nastavnici, kao učitelji, kao osobe koje sudjeluju u, ne samo u informiranju, nego u odgajanju nacije. I upravo zbog toga stalno inzistiramo i obrazovanje, i zdravstvo, i socijala, svi mi moramo biti zajedno.
0: A tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru, u Kneževoj i Providurovoj palači. Do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
12: kolektivnu svijest probuditi i generalno empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
1: Dnevnik.
0: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka, naime piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti od 13.45 do 18 sati. Očekuje se probijanje zvučnog zida na visini od 10.000 metara uz sve sigurnosne mjere, pa bi se tada mogla čuti pojačana buka.
1: Dnevnik.
0: U Zadru se održava sastanak Međunarodne koordinacijske skupine za UNESCO-vo dobro, obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17. stoljeća, koji obuhvaća 6 fortifikacijskih cjelina u Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori. Stručnjaci i predstavnici gradova, koje je primio gradonačelnik Šime Erlić, raspravljaju o očuvanju baštine, upravljanju posjetiteljima te pripremama za obilježavanje 10. obljetnice upisa na UNESCO-v popis 2027. godine. Domaćini su gostima predstavili i zadarska iskustva u obnovi te valorizaciji kulturne baštine. A u okviru obilježavanja Dana obrane grada Zadra, sinoć je u svečanoj dvorani sveučilišta predstavljena monografija 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija predstavlja sustavan, znanstveno utemeljen, dokumentaran i bogat prikaz ratnog puta 5. gardijske brigade, koja je utemeljena u Vinkovcima na prostoru Slavonije, koja od samih početaka bila izložena snažnim ratnim razaranjima.
1: Sport.
0: Zahuktava se sezona u vaterpolo klubu Zadar. Na bazenu ih je posjetio naš Željko Kapelari.
13: Vaterpolisti Zadra sezonu su otvorili s 2 poraza u prvenstvu Hrvatske od Solarisa i Jadrana. Protiv Solarisa u Šibeniku Zadar je cijelu utakmicu bio u egalu, dok je protiv splitskog Jadrana sudionika Lige prvaka u 2/4 imao i prednost. Zadarni su izborili i 4 finale Kupa Hrvatske. Osvrt na dosad odrađeno dao je trener sastava Svišnjika Andro Franičević.
14: Ova momčad je u procesu, tek smo napravili 6 tjedana, znači nekih mjeseci i po dana smo na okupu, ima tu novih igrača. Treba to sve komponira, plus ovaj nam je došao Brody McCarthy, ovaj Kanađanin golman, trebamo spojiti malo tu komunikaciju njega i obrane, tako da ide to sve svojim tijekom, ja sam zadovoljan, oni se slušaju, treniraju, idemo korak po korak, to je to. Biće to sve dobro, sve će to sve na svoje mjesto, samo kažem, treba vremena, ne može se sve preko noći, puno novih igrača, ali kažem, zadovoljan sam i bit će to sve dobro.
13: Ispred Zadrana je i povijesni europski izazov. 22. listopada u Ateni će nastupiti na kvalifikacijskom turniru konferencijske lige.
14: Cilj nam je prvo što u skupinu i to je to, idemo prvi put u povijesti u Europu, korak po korak i nadam se da ćemo se vratiti uspješni za Atene.
13: A prije europskih izazova, momčad Zadra u nastavku prvenstva Hrvatske na Višnjiku će u srijedu ugostiti Riječko Primorje.
1: Vremenska prognoza.
0: Stigla nam je najavljena promjena vremena. U Zadru je pretežno oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu, a do kraja dana mogući su i pljuskovi. I sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice s pljuskovima, puhat će umjereno do jako jugo, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 19 i 23 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Hrvoja Arasa, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.

0: To bili su to Matchbox 20, Jan Well u 16 sati 21 minutu u laganom ritmu Radio Zadra. Tamara i Tome su s vama.
1: Još uvijek.
0: Nadamo se da ste vi s nama. I Hrvo je tamo maš s druge strane, on broj sitno do 5.
1: Da.
0: Bicikle.
1: Ja ne znam, s ti biciklom danas ili...
0: Danas kad sam s autom, kao kiša će, na kraju nema kiša, ja sam došao s autom. Pa
1: siguran da neće, moji izgledi su veliki da će padati.
0: To se nikad ne potrefi.
1: Ma oće, evo, ali imaš ti poziv, znaš, kao ljubitelj biciklizma.
0: Uh-huh.
1: Naime, biciklistički klub Zadar i Nacionalni park Paklenica pozivaju sve građani, tebe, Tome, slušaj dobro, ljubitelje biciklizma na tradicionalnu biciklijadu Zadar Paklenica, koji će se održati u subotu 17. listopada ove godine.
0: Di Paklenica?
1: Da.
0: Predaleko je to.
1: Da. Start je biciklijade zakazan za 10 sati s Trga 5 bunara u Zadru i vozi se organiziranoj koloni, ali radi ugornije i sigurnije vože će biti organizirano tako zajedničko da idete. Kolona će se zaustavljati, kratki odmori će biti, bit će isti, bit će piti.
0: Onda je to memorijalni turnir više nego biciklijada ako se staje svako malo.
1: Pa je, da, svašta ne. Imaš zasluženu marendu i prigodne majice, svašta će tu nešto biti.
0: Iće Hrvo je sa mnom, on ima onu malu ponicu s pomoćnim kotačima.
1: E, za njega je organizirano, policijska uprava je tu i imamo vozilo hitne medicinske pomoći, tako da, sve pokriveno.
0: Super, za sve vas koji želite, sudjelovati, ponude su otvorene, odnosno prijave za sudjelovanje. A prijaviti se možete svakim radnim danom od 8 do 20 sati u trgovini Bike Shop Zadar, to je Stjepana Radića 28, pa osigurajte svoje mjesto na vrijeme, podmažite lance i brzine, naštalajte, napumpajte gume, šta još ponesite.
1: Što još Tome, ti to sve znaš, ti to...
0: Onu bočicu vode.
1: Bočicu da vode, da, tako je.
0: Kaže Hrvoje, dvije bržole.
1: Bržole, a i bit će isti piti, rekuše.
0: Onda ne treba nositi.
1: Ne treba ništa. Možda nekakvu torbicu, onu rashladnu, da se spremi za poni doma, znaš, treba se i vratiti.
0: Možda kabanicu.
1: I to.
0: Okay.
1: Je, sve to je, sve može. Može.
0: Sviramo dalje, imamo dvije, jedna talijanska, jedna domaća, Fulminacci i onda Saša Lozara.

0: James Blunt polako ističe. Ja sam pronašla nekakve zanimljivosti u istraživanja u sferi transplantacije organa. Pa evo, znanstvenici su do sada kronološku dob, odnosno broj godina od nastanka organizma, smatrali glavnim pokazateljem starosti organa. Međutim, novo istraživanje sa Harvard Medical Schoola sugerira da je biološka dob srca mnogo fleksibilnija nego što se to inače mislilo. Rezultati su objavljeni, ali još nisu prošli recenziju drugih znanstvenika. Naime, istraživači su najprije presadili srca između miševa različite dobi, stara srca mladim životinjama, mlada srca starijima. Nakon 4 do 6 mjeseci analizirali su DNK u presađenim i izvornim srcima, jetrima i krvi. Starija srca presađena mlađim miševima pokazala su znakove pomlađivanja, dok su mlađa srca u starijim miševima pokazala ubrzano biološko starenje. Istraživači su zatim analizirali sačuvano tkivo srca 11 osoba koje su prošle transplantaciju. I tu je analiza pokazala sličan obrazac kao kod miševa. Starije srce u mlađem tijelu pokazivalo je znakove biološkog pomlađivanja, a mlađe u starijem izgledalo biološki starije nego što bi se očekivalo prema njihovoj kronološkoj dobi. I budući da je uzorak od 11 pacijenata poprilično malen, potražili su dodatne dokaze o podacima o stotinama primatelja transplantiranih srca prikupljenim godinu dana nakon zahvata. Pronašli su povezanost između dobi primatelja i nekoliko obilježja strukture i funkcije presađenog srca. Što to znači za transplantacije? Naime, rezultati bi mogli utjecati na odabir doniranih organa. Iako ne postoji službena gornja dobna granica za donore, mlađi organi uglavnom se preferiraju. Preporučuju se donori mlađi od 45 godina, te da malo transplantacijskih programa rutinski prihvaća srca donora starijih od 50 godina, a istraživači naglašavaju da je potrebno još mnogo istraživanja prije nego što bi se ovi rezultati mogli primijeniti u kliničkoj praksi. Evo, to je to.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Kakav hit, kakav band, sve sami super starovi u Traveling Wilburys, single bio Handle with Care, a ono što treba pažljivo i sa
1: marom rukovati.
0: Sa oštricama, rećemo vam da je u subotu 10. listopada treći susret brijača Barber Meet, i to Barber Meet Up u dvorani Inovacije Zadar, put Murice 3A, a okupit će barbere iz Zadra i drugih hrvatskih gradova.
1: Tome dobro bi ti došle. Ja bi tebe prijavila za manekena obzirom na cijene ovih usluga, tako da se na tebi vježbaju, ima površine, ima teksture.
0: Hoćeš reći da mi je velika glava? Ali...
1: Pa imate, ti si koma čovjeka. Hvala. Nije ti velika, ti si proporcionalna.
0: Ti bi samo trebala malo prameno pošišati.
1: Može, idemo zajedno, ruku pod ruku, skočit ćemo u tu avanturu.
0: Program počinje predstavljanjem Petra Vukasa, najstarijeg brice u gradu, koji će govoriti o tradicionalnom brijačkom zanatu, svom iskustvu i radu kroz sve te godine. Gosti su i Domagoj Jukić, Domo Li, koji će držati old school prezentaciju Pompadura. U svom nastupu uključit će publiku, prezentaciju će povezati s motivima Malog mista.
1: Edis Osmanović, brica barberica. Poznati europski barber i edukator predstavit će tehniku fast fade, moderne fade tehnike te modeliranje brade, a između edukacija održavat će se hip hop i rap program, izuzetno zanimljivo.
0: To se kaže brica barberica.
1: Brica barberica. Brica, dolaze nam svi barberi iz Zadra, Šibenika, Dubrovnika, Splita, Senja, Daruvara. Organizatori navode da interes zadarskih barbera i ove godine velik, nakon što je dobar odaziv zabilježen i na prethodna dva izdanja.
0: A vi se prijavite i dalje možete, otvorene su prijave info@uoz.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacija da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Istodobno se ne smiruju rasprave o tome koga je sigurnosno-obavještajna agencija trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao, njihova nadležnost je da komunicira u takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, od obavijesti tijela koje su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju u ovakvim situacijama izvijestiti.
1: Vijesti.
0: Svetkovine Svetoga Šime zaštitnika Zadra, čijem se zagovoru s pouzdanjem utječe puk iz cijele Zadarske nadbiskupije. Svečano misno slavlje prije podne predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govoreći o susretu Svetoga Šimuna s Isusom u Jeruzalemskom hramu. Nadbiskup je istaknuo važnost prepoznavanja Božje prisutnosti i odgovornosti prema bližnjima. Posebno se osvrnuo na posljedice zlostavljanja i drugih oblika zla, naglasivši težinu rana koje takva iskustva ostavljaju na osobama koje su svoje povjerenje poklonile crkvenim službenicima.
3: Posebno boli kada osoba, iskreno tražići Boga, naiđe na zlo upravo ondje gdje je očekivala pomoć za osobno posvećenje, duhovnu pomoć, razumijevanje i sigurnost. U susretu sa svećenikom, redovnikom, redovnicom, biskupom ili drugom osobom kojoj u crkvi povjerena služba. Kada umjesto svjedočanstva Božje ljubavi i pomoći osoba doživi težinu dijela tijela, tako iskustvo najčešće može duboko raniti njezino srce, poljuljati povjerenje u crkvu i otežati joj put prema Bogu.
0: Sveti Šime, biblijski pravednik koji je u Jeruzalemskom hramu primio dijete Isusa u naručje, prepoznao ga kao Mesiju, jedan je od četiri zadarska sveca zaštitnika. Svećevo tijelo počiva u glasovitoj škrinji Svetog Šimuna iz 1380. remek dijelu hrvatskog i svjetskog srednjovjekovnog zlatarstva i spomeniku kulture nulte kategorije, čiju je izradu od oko 250 kg srebra naručila hrvatsko-ugarska kraljica Elizabeta kod Romanić. Zbog svega toga, svetkovina Svetog Šime za Zadrane je poseban dan.
4: Jedna spoznaja da je starac Šimun uvijek među nama, da nas za nas posreduje, da nas prikazuje o svemogućem Bogu i pravo bogatstvo da ga imamo.
5: Svake godine od kad znam za sebe, doslovno dolazim tu još sa djedom, sa bakom, sa roditeljima. On je za mene veliki svetac, pomoću njega vjerujem da sam dobila brojne milosti u životu. Da, i sad naravno dovodim i svoje dijete koje ima već 3 godine.
6: Mogu reći isto moj otac, pokojni, se zva Šime isto, tako da je to na neke rade. Moja obitelj uvijek bila posvećena Svetom Šimi.
7: U mojoj obitelji se časti Sveti Šime jako, jako dugo. Još od pradidova koji su nosili ime Šime do mog sina koji isto ponosno nosi ime Šime.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je oblačno vrijeme, trenutno bez kiše, temperatura zraka je oko 23 stupnja. I sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice s pljuskovima. Puhaće umjereno do jako jugo, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 19 i 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Maksim Adom i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Vrijeme za dozu roka na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Zadra. Emisiju otvaramo sa 1941. godinom, kada je Benny Goodman orkestra snimio Buckle Down Visoki, zajedno sa Tomom Dixom na vokalu. 14 godina kasnije Jimmy Young je broj 1 UK singles charta sa temom iz James Stewartovog westerna The Man from Laramie. Bio ovo pjevače drugi britanski broj 1. 1962. Little Richard se vratio nastupima uživo nakon stanke od 5 godina. Za vrijeme koje je bio propovjednik. Točno 23 godine kasnije teško je osjeđen u prometnoj nesreći, tvrdio je da ga je spasila vjera. Dvije godine kasnije Roy Orbison ima svoj treći britanski broj 1 singles sa svojom antologijskom pjesmom Oh Pretty Woman. 1965. The Fluorescence uz podršku grupe The Castiles, u kojem je pjevao mladi pjevač slan Bruce Springsteen, pojavili su se u IB klubu u New Jerseyu. Ovo je bio prvi nastup grupe The Castiles javno reklamiran u noćnom klubu. Ulaz je koštao $1. Godinu dana kasnije, bubnjar skupine Cream Ginger Baker kolabirao na sveučilištu u Sussexu nakon 20-minutnog sola. Kasnije se oporavio u lokalnoj bolnici, a na današnji dan 1977. Billy Joel je izdao svoj album The Stranger. Skladatelj, pijanist i pjevač Billy Joel osnovao je svoj prvi band s 14 godina. Stranger je njegov peti studijski album i ostaje njegov najprodavaniji album do danas. Našao se na 70. mjestu 500 najvećih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. Bio je to Billyjev omaž definiciji psihološkog arhetipa Carla Younga, poznatog kao sjeć.

0: This is rock and roll.
1: Yeah, roller coaster.
2: Prije 46 godina Bob Marley je kolabirao na pozornici tijekom nastupa u Pittsburghu. To je bio njegov posljednji nastup. Nekoliko mjeseci kasnije umro je od karcinoma. Prince je izdao album Dirty Mind. 1982. R.E.M. su se pojavili u salonu Peppermint u New Yorku s podrškom grupe The Fleshtones. 5 godina kasnije, 3 člana grupe ZZ Top uplatila su unaprijed rezervacije mjesta za prvi putnički let na mjesec. 1988. Def Leppard su broj 1 US singles charta sa Low Bites, a godinu dana ranije Chuck Berry je primljen u Hollywood Walk of Fame, a njegov biografski film Hell Hell Rock and Roll premijerno je prikazan. 1926. godine u St. Louisu je rođen jedan od najutjecajnijih izvođača u povijesti roka, Chuck Berry. Razmjerno se kasnije počeo profesionalno baviti glazbom. Tek u svojoj 26. godini prvi put nastupa za honorar, a snimati je počeo 3 godine kasnije. Možda je jedan od razloga za tako kasni početak njegov boravak u popravnom domu zbog krađe automobila. U 21. se ostavio karijere sitnog kriminalca, smirio se, zaposlio kao radnik i oženio. Glazbenu karijeru prekida mu zatvorska kazna od 3 godine, za koju je osuđen zbog zapošljavanja maloljetne prostitutke u svom noćnom baru. Nakon izlaska iz zatvora izdaje vrlo zapaženi album St. Louis to Liverpool, na kojem se nalaze hitovi među kojima je You Never Can Tell. Ovom uspjehu se mora pripisati velika pomoć Stonesa i Beatlesa, koji su ga stalno isticali kao uzor, ali već u kasnim 60-ima ne dostiže nekadašnji uspjeh.

0: Radio što voliš. Radio Zadar. Roller
1: coaster. Prije 38 godina grupa U2 dobila je svoj prvi broj 1 u Britaniji kada je na vrh top liste zasjela Desire, pjesma s njihovog 6. albuma Rattle and Hum. Kao inspiracija za pjesmu grupi U2 poslužila je 1969 grupe The Stooges. 1992. američka poštanska služba najavila izdavanje komercijalnih poštanskih maraka slikovima Billa Haleya, Elvisa Presleya, Buddya Hollya, Richa Wallensa, Clyda McFedera, Dine Washington i Otisa Reddinga. Prije 26 godina All Saints su bili broj 1 UK singles charta sa Black Coffee, Christina Aguilera broj 1 US singles charta sa Come On Over Baby. Album grupe Radiohead Key Day zasjeo je na prvo mjesto britanske ljestvice gdje je ostao 2 tjedna. To je prvi album benda koji je po objavi zauzeo vrh američke ljestvice. Kasnije su ga Pitchfork i Rolling Stone imenovali albumom desetljeća. A na današnji dan 1988. album Dark Side of the Moon grupe Pink Floyd napokon je sišao sa Billboardove Hot 200 ljestvice nakon 741 tjedna. The Dark Side of the Moon, 8. studijski album Pink Floyda, izdan u ožujku 73. Riječ je o konceptualnom albumu baziranom na idejama koje je bend već otkrivao na svojim live nastupima i ranijim pjesmama. S 45 milijuna prodanih primjeraka postao je najprodavaniji album grupe, jedan od najprodavanijih u svijetu. S albuma su poznata 2 singla, Money i Time, koja je poznata po desecima satova i alarma. Pink Floyd su željeli da slušatelji imaju osjećaj kao da ga vrijeme fizički napada.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: Prije 23 godine pjevač grupe Coldplay Chris Martin zatražio je od australske policije da odustane od optužbe za zlonamjernu štetu nakon što je navodno kamenom razbio vjetrobransko staklo auta fotografa kojega je fotografirao kako surfa. Martin se nije pojavio na sudu u Byron Bay u Novom Južnom Velsu kada je odvjetnica tražila odbacivanje optužbe. 2007. Arctic Monkeys su proglašeni najboljim izvođačima na svijetu na godišnjoj Q nagradi. Nagradu za životno djelo dobio je Johnny Marr, 6 godina kasnije Philip Chevron, iz benda The Radiators from Space, 8 godina kasnije škotski pjevač i tekstopisac Jim Diamond, umro je u 64. godini. 2019. Michael Molly Duncan umro je u 74. Bio je tenor, saksofonist, suosnivač škotske funk grupe The Average White Band, koji su 74. postigli hit s pjesmom Pick Up the Pieces. Godinu dana kasnije engleski glazbenik i tekstopisac Brian Locking umro je u 81. Bio je basist u bandu Wildcats i The Shadows. Tijekom svog vremena sa Shadowsima se pojavio s Cliffom Richardom u glazbenom filmu Summer Holiday. Locking je također svirao s izvođačima kao što su Gene Vincent, Eddie Cochran, Joe Brown, Conway Twitty i Brenda Lee. A na današnji dan su se rodili Doc Green iz Driftersa, George Bellamy iz The Tornadoes, britanski multi-instrumentalist David Dave Arbus, član progresivnog rock benda East of Eden, zatim Tony Wilson i Hot Chocolate, Johnny Ramone iz The Ramonesa, Harry Bowens iz Whatnot Was, Teddy Riley iz Blackstreet, a na današnji dan 1940. rodio se Fred Cash, vokal benda The Impressions. Američka su glazbena skupina iz Chicaga, osnovana 58. Izvodili su duo, gospel, soul i R&B. Pamtimo ih ponajviše po nizu hitova iz 60. godina, od kojih su mnogi bili pod utjecajem gospela. Vrativši se u Chicago, počinju surađivati s producentom Johnnyem Paytom, koji ih je usmjerio prema soul zvuku. Rezultat toga je single iz 63. It's All Right, koji se prodao u milijunskoj nakladi. Pjesma je bezbroj puta samplirana i obrađivana, pa je njezin utjecaj puno veći nego što bi se moglo zaključiti samo po originalnoj snimci.

0: The Impressions zatvaraju današnji glazbeni vremeplov. Uredio, vodio i producirao Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hvala Denisu na još jednom roller coasteru. Slušamo Francesco Renga i neka inspiegabile ili ti ga neobjašnjivo.
1: Neobjašnjivo.
0: A mi ćemo malo do Narodnog muzeja koji vas poziva danas na otvorenje izložbe Tommaso Burato, Ljudi, grad i memorija, koji će se održati danas, dakle 8. listopada. S početkom u 12 sati, znači otvoreno već je, trajaće par dana u atriju Providurove palače.
1: Fotografski opus Tommasa Burata zauzima jedinstveno mjesto u vizualnoj povijesti našeg grada i istočne obale Jadrana, jer njegove fotografije nisu tek dokumenti jednog vremena, nego temeljni sloj kolektivne memorije našeg grada, način na koji danas zamišljamo Zadar 19. stoljeća u velikoj je mjeri oblikovan upravo njegovim objektivom.
0: Izložba Tommaso Burato, Ljudi, grad i memorija, koncipirana je kao putovanje kroz vizualnu povijest grada Zadara druge polovice 19. stoljeća, razdoblja kojim se grad ubrzano mijenjao, fotografija postajala jedna od ključnih medija modernog doba. Središnja ideja izložbe jest prikazati Burata ne samo kao fotografa, nego kao i sudionika u oblikovanju urbanog identiteta Zadra, čovjeka čiji pogled postao dio kolektivne memorije grada.
1: Ja vjerujem da će to biti interesantno pogledati. Oni nisu sigurno tada imali problema sa parkingom.
0: Sa parkingom nisu, ja jesam jutros kad sam dolazio, odnosno popodne. Parking je od prije par dana
1: zimski režim naplate imamo, da, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, subotom od 8 do 14 sati, a ne naplaćuje se nedjeljom i blagdanom.
0: Super, pa onda možete autima do grada na izložbu, a mi sviramo dalje uz Leni Krevica i njegov jedan od zadnjih koji se zove Human.

0: 18. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zadarsko sveučilište odalo je priznanje hrvatskim vatrogascima i protupožarnim zračnim snagama za velik angažman iskazan tijekom ove iznimno zahtjevne i duge požarne sezone. Glavnom vatrogasnom zapovjedniku Slavku Tucakoviću, tako u zgradi rektorata, rektor Josip Faričić uručio zahvalnicu sveučilišta Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Sveučilište u Zadru kao obrazovna i znanstvena ustanova duboko povezana sa Dalmacijom i cijelim hrvatskim priobaljem, osobito je svjesno vrijednosti prostora koji su vatrogasci protupožarne zračne snage neumorno štitili. Požari nas istodobno podsjećaju na odgovornost svih nas da svojim ponašanjem pridonosimo njihovoj prevenciji te čuvamo prirodu, okoliš i zajednička dobra. Hvala vam na svemu što činite za sigurnost ljudi, očuvanje prostora koji dijelimo i koji smo dužni zajedno čuvati. Stoji uz ostalu zahvalnici koja je, kako je kazao glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković, dobar poticaj za daljnji rad.
1: Vijesti.
0: Ovoga ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u odnosu prema prošloj godini. Objavila je to porezna uprava koja je pojačano nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Jadransku obalu i otoke češljalo je gotovo 700 inspektora. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
2: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
1: Vijesti.
0: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru u Kneževoj Providurovoj palači. Do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
3: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice s pljuskovima, puhaće umjereno do jako jugo, najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 19 i 23 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Maksim Adom i Filip Uzor.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Mi je Bobby McGee. Original verzija, prava, ne ona Janis.
1: Ja volim onu drugu.
0: A ti voliš drugu.
1: Da, Janis.
0: Dobro.
1: Je...
0: Ti voliš biće i od Madone, American Pie.
1: Naravno.
0: Ja više volim od Don McLean-a. Šta ćemo sad?
1: O, pa, složit ćemo se da se ne slažemo.
0: Točno.
1: Ali ja mislim da ćeš se složiti sa mnom da su posjeti kulturnoj baštini Dalmacije poprilično dobra nagrada, recimo ovako, za nekoga nagradit. Što misliš?
0: Svakako.
1: Ono, neko putovanje i tako.
0: Treba djecu malo motivirati.
1: Malo motivirati. Upravo je Zadarska županija to napravila i nagradila naše najbolje učenike i mentore dvodnevnim izletom, pazi, na Korčulu i Pelješac. Prekrasno.
0: I ja bi.
1: Učenici srednjih škola sa područja naše županije koji su na županijskim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta zajedno sa svojim mentorima proveli su dva dana na nagradnom putovanju na Korčuli organizaciji Upravnog odjela za obrazovanje naše županije. Sa dva autobusa učenici i mentori krenuli su iz Zadra prema Pelješcu i Korčuli, a prvo odredište bilo im je Blato, mjesto bogate kulturne i povijesne baštine. Tijekom obilaska prošetali su poznatom alejom lipa u ulici Zlinje, jednim od prepoznatljivih simbola Blata, posjetili samostan svetište Blažene Marije Propetog Isusa Petković u sklopu kuće Matice Družbe Sestara Kćeri Milosrđa, trećeg samostanskog reda Svetoga Franje. Razgledali su sarkofag sa zemnim ostacima i muzej posvećen njezinom životu i djelovanju. Drugi dan je bio rezerviran za upoznavanje grada Korčule, šetali su kroz staru gradsku jezgru, upoznali su, odnosno posjetili gradski muzej Korčula smješten u renesansnoj palači i župnu crkvu svih svetih. Putovanje su nastavili u Orebiću, a nagradno putovanje bilo je prilika da se ovim učenicima još jednom oda priznanje za njihov trud, znanje, rezultate koje su ostvarili na županijskim natjecanjima, a i zahvali njihovim mentorima koji su svojim znanjem, radom i podrškom pratili ih na tom putu prema uspjehu. Učenici su posebno istaknuli brojne zanimljivosti koje su tijekom putovanja imali priliku vidjeti i doživjeti, a mentori su naglasili vrijednost ovakvih putovanja za povezivanje učenika i nastavnika iz različitih škola, učenje izvan učionice i jačanje zajedništva. Evo, složit ćeš se da je to
0: bravo,
1: fenomenalno.
0: Super.
1: Krasna naša
0: djeca. Idemo mi malo telefonom, mislim da je Rijeka u pitanju. Naš vrijedni Denis pričao je sa bendom Mother Funkers koji imaju nešto staro koje su izdali pa je sad kao ponovo novo u prilogu od 5 minuta.
2: Mother Funkers osnovani su početkom 90-ih kao jedan od prvih domaćih bendova koji je hip-hop spojio sa živim bendom, rockom i funkom. Nakon nedavnog povratka CD albumom Tribute to MC Buffalo posvećenim preminulom prijatelju i pioniru hrvatskog hip-hopa Deanu Bubu nastavljaju s objavom pjesama čiji su društveni komentari nažalost ostali aktualni. Legendarni Motherfunkers featuring Motherfunkin' Pile u novoj pjesmi Spotu smeće spajaju gotovo 30 godina dugu aferu nestalog školskog igrališta i aktualni hrvatski otpad kabare. Malo više o svemu ispričao nam je Pile.
3: Lijepi pozdrav svima, ja sam Pile iz Motherfunkers. Za pjesmu smeće možemo reći da je izdržalo test vremena jer je nastala pred više od 30 godina, samo je ovo nova verzija. Problem je jedino što društvo nije taj test izdržava. Tekst je i dalje neugodno aktuelan, što možda govori dobro o pjesmi, ali prilično loše o svima nama. Spot smo nazvali koncert na Zabranjenom trgu jer su članovi originalne postave, benda, kvartovski prijatelji i bivši učenici te osnovne škole, a srušeno igralište bilo je igralište našeg djetinjstva. Zato smo spot smjestili na Trg Klobučarića ispred osnovne škole Nikola Tesla, na koji se trenutno ne smije pristupiti. Nakon 30 godina raznih planova, pustih obećanja, garaža, ograda, jezera i svačega, odlučili smo vratiti igralište djeci i Tesli, istina samo virtualno i to na nepune 4 minute, ali trenutno smo očito najbrži izvođač radova. Spot povezuje tu staru riječku aferu sa aktualnim hrvatskim otpad kabareom, posebno pričom o otpadu u Lici, a nažalost i sve šire. Pritom ne upiremo prstom ni u čistače, ni u građane, nego u one koji su problem proizveli, godinama ih ne rješavaju, a zatim nas pokušavaju prebojiti u zeleno, što smo i prikazali u videu. Vizualno smo spojili snimljenog pjevača, stvarnog, animirani bend, stare fotografije i generativne vizuale. Ima u videu svega pomalo i publike, i političara, grandioznih urbanističkih ideja, čak i simpatičnih ličana. I nekoliko prizora koje ipak neću prepričavati jer morate imati neki razlog da pogledate spod do kraja. Na kraju videa, nakon svih planova i obećanja, bend ostaje pomesti trg jer političari mogu otići, ali smeće, kao što pjesma kaže, nekako uvijek ostane i nažalost sve je već. Pozdrav svima! Baš

0: A privremeno je zatvoreno 448 objekata, objavila je porezna uprava. Obalo i otoke češljalo je gotovo 700 inspektora, provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva.
1: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje. Vijesti.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP nakon što je predsjedništvo stranke pokrenulo stegovni postupak protiv nje s namjerom isključenja. Ona se našla u središtu političkog skandala nakon što je Politiko otkrio da je u prosincu 2024. organizirala studijsko putovanje u Strasbourg na kojem su među ostalim sudjelovali njezina sestra i prijatelji. Putovanje posvećeno zdravstvenim politikama financirala je politička skupina socijalista i demokrata, a prema procjenju nama Politika troškovi su mogli premašiti 12.000 eura. Osobito je sporno što su pojedini sudionici, među kojima su bili glumac i povjesničarka umjetnosti, u službenoj dokumentaciji predstavljeni kao zdravstveni djelatnici. Vijesti. Zadarsko sveučilište odalo je priznanje hrvatskim vatrogascima i protupožarnim zračnim snagama za velik angažman iskazan tijekom ove iznimno zahtjevne i duge požarne sezone. Glavnom vatrogasnom zapovjedniku Slavku Tucakoviću, tako u zgradi rektorata, rektor Josip Faričić uručio zahvalnicu sveučilišta Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Sveučilište u Zadru kao obrazovna i znanstvena ustanova duboko povezana s Dalmacijom i cijelim hrvatskim priobaljem, osobito je svjesno vrijednosti prostora koji su vatrogasci protupožarne zračne snage neumorno štitili. Stoji uz ostalu zahvalnici koja je, kako je kazao glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković, dobar poticaj za daljnji rad. Vijesti. Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
2: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne. Globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi. Vremenska
0: prognoza. U Zadru je temperatura zraka oko 20 stupnjeva i sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice s pljuskovima, puhat će umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su vijestima bili Maksim Adom i Filip Buzov.
4: Slušaj Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani.

Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Boom, boom.

0: Glavna uloga video spota Mr. Charm pripala je švedskom glumcu i dobitniku Zlatnog globusa Aleksandru Skarsgatu. Billboard i Rolling Stone ističu Skarsgatovu ulogu šarmantnog prevaranta koji polugol ušeće u zalogajnicu usred pustinje u Kaliforniji i svojim plesom natjera ljude na zabavu. A jedina koja ostaje imuna na njegov šarm je lik koji utjelovljuje poznati model Sara Sampaio. Pitchfork humoristično dodaje kako glumac nastoji plesati poput Mika Jaggera, a ističe se i kako članovi benda umjesto da se sami pojavljuju u svojim spotovima, često angažiraju glumce iz Hollywooda. Pjesma Mr. Charm ironična je posveta Elonu Musku i njegovoj pojavnosti, a jedan je od ključnih trenutaka ovogodišnjeg albuma Foreign Tongues. Pjesma Mr. Charm grupe The Rolling Stones naš je prvi chart ekstra.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Crisco koji je snimila Miranda Lambert i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi My Body Isn't Ready. Stvar potpisuje američki kantautor Somber. Teddy Swims smjestio se na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cats Eyes su drugi tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.
3: Airplay radio chart. Top 40.
0: Ovo tjedno odbrojavanje otvaramo kantautorskim rukopisom i fantastičnim glasom. Povratak među 40 bilježi Sienna Spyro. Na broju 40 nalazi se single Great Expectation.

Na ovotjednoj listi ARC 100 smjestilo se 13 promjena i pripada jednoj od rijetkih izdanja kada je broj noviteta nadmašio broj rientrija. Naime, 7 pjesama je debitiralo među 100 najemitiranijih, dok se njih 6 vratilo na čart. Top 40 bilježi i 3 noviteta te 2 rientrija, a broji i 3 greatest genera, od kojih je jedan onaj s kompletne službene radijske liste. Taj najveći uspon ostvario je pomak od 46 mjesta prema vrhu, a čuli smo ga na broju 39. Radi se o prvom novitetu među 40 pjesmi Good Old Days, koju je snimio britanski indie pop kant autor Chris De Serendi. Ovo je pak Stella Lefty, djevojka koja je ove godine osvojila srca mnogih zahvaljujući upravo ljubavnoj crtici skrivenoj u današnjem novitetu, pjesmi Boston sa broja 37. Madonna i Charlie XCX su prošloga vikenda na MTV-ovoj dodjeli glazbenih nagrada predstavili remiksiranu verziju pjesme Dansateria, čiji original je dio ploče Confessions 2. Danas se Dansateria After Hours pojavila na listi ARC 100 i kao remix i ostvarila re-entry na visokom 32. mjestu. Ovo su već Kato i John s njihovom Turn the Lights Off, još jednim re-entrijem među 40 na

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Ima li Drake odviše ove godine, pita se Billboard u vodiču kroz novu glazbu petkom. Možda, no ipak kanadski hip-hop umjetnik se bio nakratko povukao iz javnosti nakon poraza u bifu s Kendrickom Lamarom, pa je to možda razlog što ga sada imamo u XXXL izdanju. Jer ranije ove godine Drake je postao prvi izvođač u povijesti liste Billboard 200 koji je istovremeno debitirao s 3 studijska albuma na prva 3 mjesta mjerenja svojim trostrukim nizom ploča Iceman, Habibti i Maid of Honor. Sada je pak dopunio svoj R&B-em obojeni set Habibti s 4 nove pjesme, a sve ih je prije 2 tjedna premijerno predstavio u svom kratkom filmu FOMO na YouTube-u. Don Toliver se pojavljuje na singlu Solar Eclipse, a Jeba sudjeluje u Cold Shoulder. Pjesma Solar Eclipse koju su snimili Drake i Don Toliver, naš je drugi chart ekstra.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih u Hrvatskoj potpisuje Nico Santos. Hot Airplay na 30. mjestu pripada pjesmi Why Don't You Stay?
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.

Taylor Swift se vratila na prvo mjesto lista Billboard 200 s pločom The Life of a Showgirl i ostvarila 13. neuzastopni tjedan boravka na prvom mjestu liste najpopularnijih albuma u Sjedinjenim Državama. Ploča se na vrh mjerenja vratila nakon 9 mjeseci i to zahvaljujući na dopunjenom izdanju Encore. Novo izdanje ploče sadrži 4 pjesme od kojih je za jednu, Patient Zero, snimljeni video spot. I upravo ta stvar je ostvarila novi ulazi u Hrvatskoj i to na broju 57 liste ARC 100. Na broju 29 slušali smo pak Opalite, dok se na 26. mjestu nalazi The Fate of Ophelia. Četvrta stvar američke kanta autorice među stotinu najemitiranijih ovoga tjedna je na 42. mjestu. Radi se o singlu I Knew It, I Knew You. Olivia Dean je 28. s pjesmom Man I Need, a jedan od dva greatest genera među 40 pripada duetu pjesme Bring Your Love. Na broju 23 su se, zahvaljujući usponu od 12 mjesta prema naprijed, smjestile Madonna i Sabrina Carpenter. Na broju 22 je Adela s pjesmom Ain't in LA, a 25 su Kellen Harris i Jazzy, zahvaljujući singlu Satisfying. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Nedavno je otkriveno da je Noah Kahan dobio priliku snimiti glavnu pjesmu soundtracka filma The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Opsežna i emotivna Draw You Out, naglašava Billboard, zvučala bi jednako dobro na jednom od albuma američkog kantautora, baš kao i u filmu. I to je bila upravo ravnoteža koju je Noah Kahan pokušao postići. Ako moram sjediti tamo u studiju i uložiti puno ljubavi u to, ne znam mogu li se povezati s tim ako ne osjećam da su dijelovi mene unutra, rekao je za glasilo svjetske glazbene industrije i dodao: zaista sam ponosan što sam uspio pronaći tu ravnotežu u ovoj pjesmi. Soundtrack i film pojavit će se u studenom, a mi danas pjesmu Draw You Out slušamo kao treći chart ekstra.

0: BTS i The Weeknd su postavili novi rekord mjesečnog mjerenja rezultata nastupa uživo magazina Billboard. Prema podacima mjesečnog Boxscora, oba izvođača ostvarila su prihod veći od 100 milijuna dolara i prodali više od 800 tisuća ulaznica u jednom mjesecu. BTS su se vratili na prvo mjesto mjesečnog izvještaja i to onoga za kolovoz i to im je peti puta da ostvaruju vodeću poziciju. The Weeknd je drugi, a top 5 zaokružuju Usher i Chris Brown, Karol G i Noah Kahan. Na 17. mjestu Airplay Radio Charta pak smjestili su se Tame Impala i Jenny. Pjesma je Drekila, a broj 14 pripada Bruni Marsu. Slušamo njegovu I Just Might.
1: Airplay Radio Chart.

0: fun.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
2: Miranda Lambert ima novu ploču. Naš ovotjedni album tjedna pripada njezinom 10. samostalnom studijskom albumu Crisco, a na njemu se nalazi duet sa Elom Langley, vlasnicom najuspješnije pjesme svih vremena s broja 1 liste Hot 100 magazina Billboard. Taj Choosing Texas je zajedničko djelo Ele Langley i Miranda Lambert, a njihov duet s ploče Crisco, pjesma Snakeskin Boots, naš je 4. chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay Radio Chart.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi My Body Isn't Ready. Stvar potpisuje američki kantautor Somber. Teddy Swims smjestio se na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cats Eyes su drugi tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.

Karol G, Judeline i Rusovski i dalje imaju najpopularniju pjesmu na svijetu. Podaci kompanije Luminate su na prvo mjesto liste Billboard Global 200 doveli single Baby Wow. Ella Langley je druga s pjesmom Choosing Texas, a dvije stvari u topu 5 potpisuje Adela. Nicole Kidman je na broju 3, dok je peta Ain't in LA. Dua Lipa zauzima 4. mjesto s pjesmom Training Season. Alex Foren se vratio u top 10 zahvaljujući pjesmi Fever Dream s 9. mjesta ovotjednog odbrojavanja, a na broju 7 smjestila se Olivia Dean. Slušamo njezinu stvar So Easy to Fall in Love.

0: refrenom koji zvuči poput ponovljene afirmacije u ogledalu, Little Nas X se vratio na glazbenu scenu. Single World's Greatest je autobiografska stvar koja se inspirirala iskustvom njegovog odrastanja. I ti stihovi se čine kao da su dio dnevničkih zapisa koji ga podsjećaju gdje je stigao. Billboard naglašava da Little Nas X pjesmom World's Greatest testira moć manifestacije koju nalazimo i kao peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay Radio Chart.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hi, here's Rob Sinker from Skopje. Love, peace and rock and roll. You're

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: They Play Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih nema noviteta, ali ima povratnika među 10. Sorry Papi, Topic i Becky G nisu među njima, oni su samo za

Među desetu u Hrvatskoj vratio se Alex Horan i njegov Fever Dream, koji je svojedobno bio i na samome vrhu ovoga tjedna, uspinje se za dva mjesta. On je deveti. Na osmom mjestu Talk to You, Another featuring 54 Ultra, pjesma koja je non-mover, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna.

Hrvatskoj drži Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, također nam se vratila, prošloga tjedna bila je 16. ovoga tjedna na broju 7. Iako je tek 3 tjedna s nama među 40 najemitiranijih, Miley grabi velikim koracima. 3 mjesta prema gore, sa broja 9, stigao nam je njezin Bass Persuades na broj 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta ovoga tjedna drže Shakira i Burna Boy. Single je Die Die. Jedno mjesto prema natrag pada nam Somber, My Body Isn't Ready. Najbolji je plasman imao na broju 3 Airplay Radio Charta gdje se nalazio protekloga tjedna. Ovoga je tjedna na broju 4. Treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Harry Styles. American Girls je pjesma koja ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta. I tik do samoga vrha još je jedan non-mover, dakle ista pozicija za Teddy'a Swimsa na broju je 2 ovoga tjedna sa pjesmom Mr. Know It All, koja je svojedobno bila i najemitiranija. Airplay Radio Chart. Top 40. Jedan. Cat's Eyes se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana u središtu rasprave fanova sastava Cat's Eye je broj članova benda. Nastale kao šesteročlana ženska grupa, Cat's Eye u posljednje vrijeme nastupa kao kvartet, jer su Menon Bannerman i liderica projekta Sofia Laforteza uzele stanku od aktivnosti. Je li to privremena situacija ili stalna stvarnost, saznaćemo uskoro. Sada smo pak bili uz njihov aktualni single Animalsa, EP A Wild. Cat's Eye se treći tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru, kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku, stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu, kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu, slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Holly Humberston je objavila nadopunjeno izdanje ovogodišnjeg albuma Cruel World i nazvala ga Cruel World So It Ends. Pjesma Too Cute To Be Lonely jedna je od 5 novih pjesama s ove verzije ploče i naš je ovotjedni chart bonus.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Slušaj Zadar

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski je sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INE donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji.

0: Stoji da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
1: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
2: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
1: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
3: To je jedinstvo koje je bilo u Saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
1: Premijer Andrej Plenković.
4: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
1: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe, Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
6: Ono što bih ja voljela vidjeti, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koji će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
1: Uoči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
7: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tzv. Razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
4: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
8: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
9: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
7: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
10: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
7: Kronika dana. Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Šikanjić.
11: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
12: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
11: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
13: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
11: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
7: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj i pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
14: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na Gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
15: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
14: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
16: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
14: MOST-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
17: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Je li to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
14: Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
18: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
14: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
4: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Dovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, imputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
14: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
8: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
19: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanje zraka nije bilo dva tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
7: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
20: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
18: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
8: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
7: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
21: To je bilo jedino rješenje, zamijenimo zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
8: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a.
7: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pat pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
22: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno opovrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
23: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo učiniti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način, eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
0: And that's very dangerous.
22: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
2: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
22: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom, u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju. I Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
2: Dajte nam, dopomozite nam.
23: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
2: Pravde, gdje tu čestis?
22: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
8: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Marie Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
3: Za mene smrt Marie Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
5: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Marie Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
7: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornu najavio je istragu.
24: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
8: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Anne Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od $1,200,000.
7: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
8: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
0: Od 45 zabrana obavljanja djelatnosti došli smo na 448, od nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
8: Kaže ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
0: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
8: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
1: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
8: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
6: Iz porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
0: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno, kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
7: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
9: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
10: Ta skulptura sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. I ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
9: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
25: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnost, i spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
9: Izložbu Tkanje kolekcija, koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
7: Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
12: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga, izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča Zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3. Sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih Danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaš postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su Zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak da je ušao u mrežu bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
11: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
13: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
15: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada u smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
13: Kronika dana.
7: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
16: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
17: 101.8 103
4: 105.9. Moj radio.

0: ljubitelji mora. Morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala,
0: mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.

Subotom i nedjeljom od 13:15. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Zrcalo.
2: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na Europsku noć istraživača koja se održala na novom kampusu. Poslušajmo rektora Zadarskog sveučilišta Josipa Faričića.
4: Pa evo, doista je velik broj naših građana, svih naraštaja, ali isto tako i djece iz okolnih mjesta i doista smo ponosni da smo bili u prigodi omogućiti predstavljanje različitih rezultata i naših znanstvenih istraživanja, ali i naše suradnje sa mnogim drugim ustanovama, sa školama, s vrtićima, sa drugim dionicima u društvu, gospodarstvu. Ono što je jako važno za ovu manifestaciju Europska noć istraživača je činjenica da je Zadar na karti 400 gradova u Europi u kojoj se to večeras organizira na ovakav ili sličan način i da je to prigoda da akademska zajednica izađe u susret građanima i da se pokaže kako je znanost zanimljiva, kako je znanost važna, a prema tome i potrebna. Naime, mnogi problemi i razvojni iskoraci u društvu i gospodarstvu su nerješivi bez znanstvenih ostvarenja. I, nažalost, živimo vrijeme kada nas možda sve više zarobljava lagodan život koji omogućuje nova tehnologija, primjena umjetne inteligencije i slično. Što je sve dobro u onoj mjeri u kojoj su to doista alati ili sredstva u rukama čovjeka. Međutim, istodobno od najmlađih naraštaja pa onda do najstarijih treba uvijek buditi taj jedan osjet i interes znatiželje kreativnosti i činjenice da je znanje, što bi se reklo, ne samo moćna poluga u onima koji razborito upravljaju različitim sustavima, već da je to i prigoda, da je to zapravo jedan dar kako bismo unaprijedili naše spoznaje o svijetu koji nas okružuje, kako bismo s tim svijetom imali najbolji mogući dijalog. Zato su važne znanosti u cijelom svojoj širini, od onih humanističkih i društvenih do tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih, prirodnih, kako bismo u što većoj mjeri razumjeli, prepoznali, a onda i poticali najprije suradnju među ljudima, a isto tako i osiguravali jedan skladan odnos između ljudskih, razvojnih i drugih potreba i prostora koji nas okružuje. Nažalost, evo i posljednje vrijeme smo možda pod posebnim dojmom svega onoga što se događalo, što možemo smatrati jednim samo dijelom velike ekološke krize, koja je jednim dijelom rezultat jer se nisu uzimala u obzir znanstvena postignuća, znanstvena upozorenja i što je, nažalost, zakazao cijeli jedan sustav koji se treba temeljiti na znanosti i obrazovanju, a to se nije događalo u dovoljnoj mjeri. Prema tome, znanost i obrazovanje su zapravo pokazatelj zdravoga društva, što više oni čine budućnost kvalitetnog života među ljudima i kvalitetnog života čovjeka i prirode.
3: Spomenuli ste

0: Umjetnu inteligenciju danas neizbježno pitanje bilo da je riječ o znanosti ili umjetnosti, ali posebno u akademskim krugovima jer postoji ta prilika ljudske naravi za nemoralnim ponašanjem. Pa koliko je izazovno vrijeme za vas u akademskim krugovima? U ovo vrijeme praktički ona dopušta sve. Doduše ima još neke pogreške, ali mnogo toga može u odnosu na prošle godine kada gledamo tehnologiju. Pa kako se nosite s tim izazovima?
1: Pa evo, Sveučilište u Zadru je donijelo i politiku razborite i etički prihvatljive uporabe umjetne inteligencije. Dakle, ne možemo zanemariti da je to jedno, usudio bih se reći, i znanstveno i tehnološko ostvarenje koje je osmišljeno kao jedan alat koji će pomagati u obavljanju različitih poslova. Međutim, postoje najmanje dvije opasnosti u nerazboritoj ili zlonamjernoj upotrebi umjetne inteligencije. Nerazborita bi bila ona kada se previše oslanjamo na umjetnu inteligenciju i kada zanemarujemo svoje misaone procese ili je koristimo samo zbog toga što bismo uštedili vrijeme. Možemo doći uz uporabu umjetne inteligencije do nekih kvalitetnih ostvarenja, ali bi bilo loše da ih prikazujemo kao naša vlastita. S druge strane, pitanje je da li razumijemo što nam je sve generirala ta ista umjetna inteligencija. To bi bilo recimo možda razborito i nerazborito korištenje umjetne inteligencije. Postoje naravno opasnosti, a one se zasnivaju na tome da dakle, napredni oblici dakle, umjetne inteligencije ili neki čak počinju govoriti o takozvanoj anorganskoj inteligenciji, zapravo se međusobno povezuju i međusobno zapravo se uspostavljaju takove sinapse, informatičke i informacijske sinapse, koje su posve izvan kontrole čovjeka. Evo, nedavno je objavljena vijest da je jedan alat umjetne inteligencije izveo samostalni, neupravljani hakerski napad. To je nešto što zaista zabrinjava. Prema tome, umjetna inteligencija da, u razboritoj mjeri i kontrolirano od strane čovjeka. Naravno, onoga čovjeka koji sve ono što radi zasniva na najvišim etičkim principima. Prečesto smo u povijesti čovječanstva bili svjedoci da se možda i najplemenitiji izumi onda upotrebljavaju nekada za dobro, a nekada nažalost i za najgore moguće stvari poput uništavanja ljudi, uništavanja imovine i slično. Sjetimo se samo Alfreda Nobela i dinamita ili mnogih drugih izuma u znanosti koji su imali intrinzično dobre nakane, a nažalost su završile u rukama onih koji su ih zloupotrebljavali.

0: zrcalo.
1: Seminarski radovi, hoće li oni biti problematični u budućnosti kad su studenti u pitanju?
2: Pa ovako, i osobno se zapravo nalazim pred velikim izazovom. Imaju li seminarski radovi uopće smisla u onom dijelu u kojem ću ja zadati nekom studentu zadaću, neki naslov, uputiti ga u literaturu, metodologiju, kojega ću upozoriti na to da može koristiti umjetnu inteligenciju, ali ne da bi ona obavila sav posao za njega, i da na kraju kao rezultat vidim nešto što je u potpunosti generirano od strane umjetne inteligencije. Znači, taj student nije dao nikakav niti intelektualni, niti bilo kakav drugi napor, a meni je predao seminarski rad koji je možda i solidan seminarski rad. Prema tome, u ovim okolnostima uporabe umjetne inteligencije biti će potrebno više raditi sa studentima, biti će potrebno veću pozornost posvetiti, dakle, usmenoj obrani svih onih teza ili rezultata, da smo svjesni toga da su bili uključeni od samoga početka do kraja svoga istraživanja, ili da barem na onoj najnižoj razini bar razumiju ono što im je generirala neka umjetna inteligencija.
1: Eto, kad smo kod studenta, samo da se kratko vratimo na ovu noć istraživača. Ona je posebno važna i specifična jer ovi najmlađi, koji praktički možda još ne znaju niti govoriti, imaju doticaj sa znanošću, na njima prikladan način ulaze u taj svijet koji nije klasičan, bijela kuta, nekakva službena oprema, nego se zapravo igraju, ali i uče. Poseban značaj upravo za najmlađe.
2: Je, pa svakako, obično se znanstvenike zamišlja kao možda ponekad i neke čudake u nekakvom laboratoriju, u nekoj knjižnici, nekom arhivu. Naravno, oni rade i u laboratorijima, knjižnicama i arhivima. Nisu svi oni čudaci, ili najmanji dio njih su doista malo neobične osobe. Međutim, ono što je jako važno, da rezultate naših znanstvenih istraživanja prikažemo na djeci i drugima razumljiv način. Da se ne zadržimo na samo međusobnoj komunikaciji među znanstvenicima, na nama razumljiv način, razumljivu terminologiju, a da zanemarimo sve one koji će iz, ajmo tako kazati, prevedenog znanstvenog istraživanja na razumljiv način, ili isto tako jasno pokazanog načina na koji se dolazi do znanstvenih rezultata, i da se zorno i prikažu znanstveni rezultati, da se na taj način onda omogući razumijevanje što to jest znanost, i da je to nešto što je vrlo zanimljivo, što je zapravo vrlo kreativno, i što će, nadam se, onda pobuditi kod tih najmlađih, dakle od dječice vrtićke dobi pa i učenika osnovne škole, zatim srednje, i interes za to da je znanje i učenje nešto što je vrijedno, i da se ne možemo potpuno uljuljati u neku atmosferu užitka, odmora i korištenja svega onoga što je netko drugi napravio na način, i posebno predstavljeno ili ponuđeno na način koji nije uvijek najdobronamjerniji. Znači, u tom smislu jako je dobro da već i najmlađi vide kako je znanje, kako je obrazovanje nešto što je doista izuzetno vrijedno, važno i zbog toga i potrebno.
1: Rektore, samo za kraj da se dotaknemo i vašeg znanstvenog područja. I ovdje ima programa i radionica koja se i njega dotiču. Jeste li odoljeli da se i vi uključite, da se malo i zabavite, jer vidim da ste u kontaktu s ljudima?
2: Je, pa naravno, evo, ja sam po struci geograf. Na više štandova imamo, ajmo tako kazati, i manifestaciju i naše opreme i onoga čime se bavimo i čime sve to rezultira. Geografija je dosta široka, od one fizičke geografije do one društvene i gospodarske, ali s druge strane koristimo i najnovije tehnike i najnovije naprave, poput na primjer bespilotnih letjelica i slično, kako bismo spoznavali prostor, i to ne uvijek na način da nam je dohvatljivo ono što vidimo, nego koristimo različite senzore i isto tako različite naprave kojima nastojimo spoznati kompleksnu geografsku stvarnost. To je jako važno kako bi se proučavali ne samo prostorni oblici i različiti elementi fizičke stvarnosti, već kako bismo utvrđivali procese, kako bismo zapravo razumjeli kako funkcioniraju prirodni procesi, na koji način čovjek na njih utječe, na koji način naravno priroda utječe na čovjeka, i kako bismo znali te međusobne relacije i međupovezanost koja onda rezultira preobrazbom prostora, organizacijom prostora, koji često podrazumijevamo, a ne znamo da se u različitim slojevima kriju vrlo zanimljive stvari, vrlo osjetljive stvari, i da je zapravo u današnje vrijeme vrlo naprednih tehnologija, u današnje vrijeme velike dostupnosti, doista velik dio našega prirodnog svijeta izložen opasnostima onečišćenja, pa i potpunog zagađenja, ili u bespovrat uništenja, na primjer kada je riječ o bespoštednoj betonizaciji obale, o ispuštanju otrovnih tvari u okoliš i slično.
1: Rektore, zahvaljujem vam se puno na ovom intelektualnom, edukativnom i ugodnom razgovoru. Želim puno uspjeha u nastavku rada i svako dobro.
2: Hvala vama, evo pozdrav svim vašim slušateljima, i hvala vam na ovoj prigodi koju ste omogućili da evo bar na neki način malo otškrinem ta vrata čudesne kuće znanosti.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo. Jedan od nas, Radio Zadar.